Thank you.

0: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Вие сте с Ясен Петров,
1: Диджей Стивън.
0: Рано беше да се смееш. Сериозно започваме като за сериозно предаване. Най-сериозното. То кулинарно.
1: Това е ясно, че е най-сериозното предаване, разбира се. Просто се засмях, че ако успея да се пусна по пистата на Самоков, след което ще успея да изброя и градовете, които са в Южна България. Успях, дещо си повтаряш Самоков.
0: Започваме предаването с този път са първо твоите. Първо са твоите, после са моите. И тук преди няколко дена във Фейсбук споделих с моите Фейсбук приятели, FB Friends, че ще пускаме парчета, които нямат клипове в YouTube. Това ясно дава да се разбере, че става дума за парчета, които все още не са издадени официално. Някои от тях са издадени, няма сега какво да се правим на толкова авангардни, но някои от тях наистина нямат клипове в YouTube, така че ще ви бъде интересно това предаване на 120 минути с Метрополис днес. Сряда, 6 часа или пък в неделя от 8 на вълните на Алфа Радио, или пък, ако искате да сте съвсем модерни и в крак с технологиите, в сайта на elo.org по всяко време в формата на Хаос Радиото на elo.org, или пък да си изтеглите подкаста на предаването за вашите MP3 плеери.
1: Сашка Функе и Нина Кравиц. Спомням си, че са ми искали Нина Кравиц изпълнител. Това много ме шашна, защото това е, де да знам, последното ултра, нещо, което съм очаквал. Да, ултра евър кул, да, нали, истина. Последното нещо, което очакваме, някой да дойде да ми го поиска в дискотека. Сега не точно тази песен, разбира се.
0: Яска, някой, жена ли беше?
1: Жена, момиче беше.
0: Тя се е подготвила дълго вкъщи, с какво да изненада Ясен Петров. И е намерила.
1: Намери Саша Функи, който е по-известният от двамата. А Нина Кравица е една много мрачна такава, но тя пее и нейните парчета са по 10 минутки. Но чакай, че като се замисли, че ти каза, че нямат клипове и видео, или примерно обложката на диска или на плочката.
0: Това може да има, не знам.
1: Ти смяташ ли, че човек е в състояние да претараши целия YouTube, да изслуша всичката музика на света? Тоест, за мен не е чак толкова голямо значение има ли клип.
0: Ами ти кажа, не.
1: Напротив, да даже е готино, защото ние в момента казваме заглавието, и ако те се сетят да погледнат в YouTube, и тук виж им харесало и са се закачили и са сетили,
0: в момента, както си говорихме преди няколко дни, се смърфа, става като един нов Google. Дори да ти трябват някакви драйвери за нещо, за компютъра, написваш в търсачката на YouTube и ти излиза едно видео, където някакъв човек ти показва как да направиш еди кво си. Аз мога да ти кажа, че в YouTube мога да видиш всичко за отключването, грешното заключване и повторното отключване на всички модели на iPhone.
1: Включително... Този iPhone отключен ли е вече?
0: Не е отключен. Чакаме тук. Dev Team да излезе с последната версия на Ultra Snow и така нататък. Но гледах едно видео в YouTube, където ти дават един туториал, един урок как да си оправиш заключването, но то е толкова зловещ, че направо се отказах с турски субтитри.
1: С турски субтитри.
0: Обясняват какво се случва. Всъщност дават ръцете на един много сръчен, очевидно, майстор електронен, който разглоби айфона съвсем безцеремонно. Пред него имаше наредени около 10 други айфона и аз сметнах, че човека си е професионалист. Аз ако трябва да направя това нещо, което е в видеото, със сигурност ще завършат нещата с купуването на нов айфон. Защото той свали един чип хардуерно, след което го настрои на един компютър, смени му бейсбанда и го върна обратно на айфона и по този начин успя да го отключи.
1: Това вече, така се каже, не са учебници за първокласници, ми направо за университета мен.
0: Да, той си вижда се, че е с бяла манта, ръцете му, с ръкавици, развива
1: жестоко
0: всичко.
1: Жестоко. Други думи, гледайте YouTube. А това са Саша Функи с Нина Кравиц и една песен, която се нарича Moses.

0: 120 минути с Метрополис, заедно с DJ Стивън.
1: И аз съм Петров.
0: И една спокойна такава средноседмична вечер, в която нито сме се изюркали в студеното време да купуваме и да се хвърлим по намаленията на моловете, които още не са започнали. Нито пък лятото още ни цепи да гоним навънка. Изобщо едно такова безвремие, бих казал, би го нарекал днешното предаване в безвремието, което означава обаче, че ние сме абсолютно своевременни по отношение на музиката. Имаме ли днеска нещо от олдскула, в смисъл старо, не си предвидил. Така че днес ще си бъдем актуални, с други думи, в началото на месец ноември 2010 година. И сега това
1: един месец изпълнен с много партита, да, поне от нашия организационен лагер, т.е. лагера на Метрополис. Ние ви предлагаме две събития, които смятаме, че са много интересни и така малко, как да го кажа, ритващи отзад
0: ритващи,
1: сцената.
0: Да, събуждащи, подритващи малко сцената, която се намира в застой, влачайки едни и същи имена, пускайки едни и същи музики. Разбира се,
1: те ще се случат в рамките на една седмица. Първото е на 19 ноември, а следващото е на 26 ноември. И двете вече са обявени в социалните мрежи, Facebook, Twitter и всякакви други. Но ние ще ви кажем в не толкова цифров вариант, тук по-аналогово, по радиото. 19 ноември,
0: това е четвърти километър, парти центъра. Едно парти на нашите приятели DJ Smurf и Miss Lydia от Ultra 359. Знаете, Hard Love след успешното подновяване на традицията такива партита да се правят поне веднъж годишно. Ние направо ще ги направим веднъж на два пъти за един месец. Така, за да си припомним, просто защото изпълнителите, които сме поканали, са изключителни. Hard Love този път с великия, шубливен и недостижим
1: DJ Rush. DJ Rush, който отново живее в Чикаго, и сега ние хванахме една негова дата от европейското му турне. Между другото, аз с нощи така съвсем случайно на стената ми излезна едно съобщение от Австрия, където заявяваха, че DJ Rush се завръща в Австрия. Така че явно той е за около месец в Европа, когато ще пообиколи всички любими свои дестинации.
0: Неврологични точки за хардкор техномузиката.
1: Една от тях е България, което той споделя в едно интервю в което също може да видите в YouTube, където казва, че най-приятните места за пускане в света в момента са Италия, Испания и България. Това все пак е добре.
0: Това е чест, разбира се, за нас.
1: Така, уникален изпълнител.
0: Уникален, велик, наистина. Странен човек, който съчетава фънка, емоцията, техното и изобщо енергията по неподправим начин. Както общо взето, де да знам, човек с неясна структурно, може би, стилова музика, в добрия смисъл на думата, така както майче с неясно определен пол. Но това го прави още по-интересен, разбира се.
1: Какво слушаме?
0: Слушаме Томас Ван дер Ворде.
1: Тарас Ван дер Ворде.
0: Тарас Ван дер Ворде. Не мога да ви кажа дали е белгиец или фламандец, или холандец. По-скоро нещо към

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме нашите включвания, както е редно в едно радиопредаване. Сега като ви говорим за партитата, свързани с Метрополис Мюзик през месец ноември. Първото от тях е на 19 ноември в столичния парти център, 4-ти километър, с легендарния, не бих казал, че може да се каже принадлежащ към някакво стилово ограничение, а просто само легендарния DJ Rush от Чикаго. Той ще бъде за една ексклюзивна дата в България. Казвам ексклюзивна, защото напоследък е трудно да фанеш негов букинг, понеже той отново живее в Америка и не е толкова лесно да пътува. Трябва да има
1: поне 2-3 гига, за да може, разбира се, да има смисъл, защото, не знам, ти не си го правил, но не мога да си представя какво означава в четвъртък да отлетиш за Европа, да се пребориш с джетлага, да пускаш, след което в неделята се върнеш обратно, защото това не е като да литнеш от тук до Варна.
0: Определено не е.
1: Определено не е като да литнеш от тук до Варна. Така че щастливи ще бъдем наистина 19-ти да го посрещнем. А пък сега посрещаме един изпълнител, според мен малко погрешка избран от мен, но щастлива грешка.
0: Том Лакс.
1: Не, Том Лакс го знам, Строп.
0: Само да вметна, че на 19 ноември се получава едно много интересно, как да го кажа, стълпотворение на DJ в София. Както вече знаете, в Червило има Седрик Жерве, в Ялта има Шарам. Седрик и Шарам са много добри приятели.
1: Да, точно.
0: А пък 19 ноември също и DJ Rush. Имаме така очакване, че може да се получи една нетрадиционна и изключително интересна диджейска сбирка вечерта,
1: да,
0: в някой
1: сигур,
0: ресторант.
1: В някой
0: от която
1: не може да намерите диджейта в ресторант, разбира се.
0: От която ви ще видите снимки във Фейсбук. Сега Строп Том Лакс.
1: Строп Том Лакс и песента се нарича Кантате Ла Ла Ла, а пък Кантате означава пейте от канто. Мисля, че е една чудесна песен, която по грешка купих, защото една от страхотните песни, които Стефан пускаше това лято, не знам, запомнил съм, че е на Строп, да, но всъщност не я намерих. Или нещо не попаднах на нея, попаднах на Строп с Том Лакс,

и казах, че тази всъщност е добра. Тя се посреща където и да е много добре. Колебание между минимал, между техно, между такъв по-твърдичък хаос и пък и вокала я правят абсолютно, как да кажа, заразителна, когато тъцувате.

0: Кантате ла-ла-ла на Строуп и Том Локс на частотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Зад микрофоните са DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. Продължаваме с последното парче от колекцията на Яцката. Той има една папка на, тук на хард драйва и караме по ред на номерата. Както миналия път ви казах, бъркаме в чувала, каквото извадим това е. Интересно се получава, защото винаги имаш някакви изненади, но...
0: Не, тук нямаше чак толкова изненади.
1: Чак толкова става изненади. Дума, че нали взимаш наред и...
0: Да, да, да, разбира се.
1: Така, това?
0: Това е... има, между другото, един нов сайт за сваляне на музика, където парчетата са по $1.30. Той се нарича Now Tracks и е базиран не къде да е, ами дръжте се да не паднете в Хонг-Конг. Обаче абсолютно.
1: Аз знам много сайтове за сваляне на музика, където парчетата са по 0,00 евро или долари или центове.
0: Да, така е, но този официален ние за $1.30 да купи същото нещо, което Bitport го получава за 2,50 евро, е просто показва, че глобализацията в някои случаи наистина е много добра.
1: Може би, щом е в Хонг-Конг, това е нелегален оригинал.
0: Ами за сега продължава да съществува и примерно вече Ministry of Sound са там и така нататък. С други
1: това
0: думи...
1: Това говорихме за това, за Китай.
0: За нелегалния, каза ми.
1: Каза. На тебе, а на слушателите?
0: Не знам на слушателите дали казахме, че май не.
1: За нелегалния оригинал, който фабриката през деня в Китай от 9 до 6 произвежда поръчка, примерно, на Джани Версаче. От 6 вечерта застъпва друга смяна до 9 сутринта, произвежда за собственика на фабриката абсолютното нещо, което е от дневната смяна, и това нещо има термина нелегален оригинал.
0: Нелегален оригинал, а пък това е една от песните, които и Карл Кокс не би се посвенил да пуска в своите миксове и в своите сетове. Супер нова се нарича групата. Песента се нарича Клик-клонг, Клик-сонг, такава чук-чук песен. Съчетава, как да кажа, емоцията на по-твърдата музика с, как да кажа, с тези латино моменти, които обаче, когато са направени и вкарани, имплементирани правилно в структурата на дадената песен, звучат добре. Ето точно както са го направили в този момент.

0: 120 минути с Метрополис продължава. Сега следват две парчета, които нямат YouTube клипове, поне до преди два дни. Сега вече може и да имат. Ще видим. Вие ще проверите всъщност. Едното е, аз се закучих като магаре на мост за това парче. Намерих го в една компилация на Big City Beats или нещо от този род, след което го намерих в Beatport с допълнителната забележка Restricted Territory.
1: Мамка ти мръсна. А сега като е Restricted, като не щеш мира, над секира.
0: След което го намерих в, на други места, където не беше Restricted Territory. Уникално парче на C-Rock, един от най-известните диджей от втората VIP зала на клуба Cocoon във Франкфурт. Уникален диджей и наистина много добър продуцент в съдружие с Бред Джонсън, едно парче, което се нарича Bassmatic, в случая ремикс на Крузе и Нюрнберг.
1: Да.
0: Те се нашумяха напоследък доста в модерна теххаус линия. Правят много добри ремикси. Парчето страшно много ми хареса и го търсих и ще го пускам много. В смисъл, закучих се като млад диджей за парче.
1: За парче.
0: Да. Защото, нали, си си говорили.
1: Да,
0: говорили парче, което го пускал еди кой си в еди кой си сет в 27-та минута. Дай да го намерим на живот и на смърт. Съответно, обаче, наистина това парче много ми хареса и го търсих, докато накрая го намерих и го споделяме с вас на вълните на Алфа Радио. C-Rock, Брет Джонсън, Bassmatic, Крус и Нюрнберг ремикс.

0: Крузе и Нюрнберг, това да не е Моника Крузе, бе.
1: Майче е тя. Моника Крузе с не знам си кой Нюрнберг, мисля, че е тя. Ако това е новия и новото и превъплъщение в модерната вълна.
0: Дали би да е дошло време пак да я поканим? Или тя всъщност идваше ли?
1: Много отдавна, много, много отдавна. Времето отдавна е дошло да я поканим и това ще стане съвсем скоро. Но за това повече информация за напред в бъдещето. Сега още едно парче, което вече наистина гарантирано е промо. Една много стара песен, преиздадена от Джоти Ванели, Do You Wanna Funk, легендарното парче на Патрик Каули. Той има собствен сингъл на Патрик, на Do You Wanna Funk, но сега го издава в ремикс 2010 година, който е страхотен. На теб ще ти върви много.
0: На мене ще ми върви много със сигурност.
1: Страхотно е пеенето, а пък след това почваме да ви говорим за партито на 26 ноември.

0: Джоти Ванели, Do You Wanna Funk, Club Version 2010, парче за, както се казва, Peak
1: за
0: Hour.
1: За Peak Time.
0: За Peak Time Dance Floor Filler. Така е, обичат да ги категоризират по списанията западните. Много добро наистина. Джоти Ванели знае как да прави музика за дансинга.
1: Не, единственият проблем на Джоти Ванели е, че забравяме и ние понякога, че тези деца, които са на дансинга в момента, не си спомнят кой е Патрик Каули и въобще не са си чупили краката да танцуват. Но пък то е толкова скубаво, че дори един човек да се сети, както винаги сме си говорили, един човек да се сети да каже: аха, оттам е този семпъл, оттам е, това ми напомня. И значи вечерта ти е била смислена.
0: Продължаваме с Spirit Catcher, едно парче от последния им албум No Way Out в неговата версия за изданието на плоча. Уникално парче. Признавам се, че го чух в един сет на Тимо Мас за записан за Transitions на Джон Дигуит. Страхотно парче, абсолютно в как да го кажа, в нотката на музика на Тимо Мас. Той обича такива транси, обаче
1: имаше страхотно пеене в това.
0: Да, има страшно пеене. Страшно пеене.
1: Ето една песен, която...
0: Ще ви оставим малко да ви попее. Да, ние ще ви кажем само, че за 26 ноември се гответе добре. Използвайте започващите намеления по моловете. Купете си бели дрехи, бели панталони, бели ризи,
1: бели
0: фанелки, всичко, защото на 26...
1: Бели хавлияни кърпи, може също.
0: Бели хавлияни кърпи.
1: Бели чаршафи.
0: Добре. И бели бандани и всякакви такива работи. Защото 26 ноември ще бъде третият наш бал в бяло, за който гостите са много внимателно подбрани в лицето на DJ Умек от Словения, който събира много радост от всички възможни посоки за неговото завръщане в България, придружен от една хем млада, хем не толкова млада звезда от Италия, Давиде Сквилаче, който за първи път в България свири на едно наше парти заедно с Dubfire и сега му е време да се завърне с неговия типичен италиански подход към съвременния теххаус и техно. Съответно, придружени от резидент диджеите на Метрополис в лицето на Смърфа, Ясен Петров
1: и диджей Стивен.
0: Слушаме Spirit Catcher No Way Out. След малко на следващото парче ще поговорим повече за 26 ноември.

0: Spirit Catcher No Way Out в оригиналната версия на частотите на Alpha Radio и в мрежата на Halo. 120 минути с Metropolis, 120 минути чисто удоволствие с DJ Steven.
1: И аз съм Петров. Spirit Catcher No Way Out, ти го каза това. Сега продължаваме с едно парче, което си е откровенно техно, но такова, как да кажа, хеме дарк, хеме хипнотично, бе добро техно, с две думи. Техно, такова каквото ни харесва на нас.
0: На с бас линия, с малко мелодия, с всичките тези неща, които фактически, които присъствието им, които върнаха този стил на музикалната карта в световните клубове, разбира се.
1: VX е групата Invasion в ремикс на Virgil Enzinger. Ние ви говорим за 26 ноември. Балът в бяло, организиран от Метрополис, завръщане на Метрополис към заветната зала Христо Ботев.
0: Към уюта на залата Христо Ботев,
1: да, както знаете, от две години там не е имало парти с електронна музика, сега му е времето на 26 ноември да направим едно и да видим, да разберем дали следващите две години ще има.
0: Тамания реновираха, време отново да минем с валиците през нея.
1: Да,
0: изключително уютна и симпатична зала. Колкото ефтинко да звучи, че са сменени седалките, че подът изглежда по друг начин, че са боядисани, че стъклата са оправени. Всичките тези неща всъщност отговарят на истината и, честно казано, наистина Христо Ботев отдавна не е тази дупка, която отвърти според мен много хора от ходенето по партиите в големи зали. Пък истината, да, трябва да признаем, че заради кофтито партиите, които се направиха там, понякога някакси самата зала отнесе емоционалния негатив на хората, без да бъдат виновни нито постройката, нито пода, нито седалките, нито което и да е част от интериора или екстериора на въпросната зала. Сега обаче надяваме се, че този негатив, вече негативен момент в емоциите на хората е попреминал, пък те смениха поколения за две години. Можем да се върнем там и да си припомним гениалните партията на Свен Вет, рождените дни на Метрополис, без чужди гости. Първото идва на Джеф Милс в България, точно това ще да кажа. Тони Томас, стрит парадите, изобщо, как да кажа...
1: Този бразилец, дето издаде за Интек, беше с Тони Томас. Тони Томас,
0: да.
1: И
0: Понтапе, да, които бяха... Понтапе беше прочутата песен. Понтапе. Изобщо, време е да се върнем към добрата здава Христо Ботев, поне за един път, пък после ще видим.
1: Състава, вече го чухте, Умек от Словения, Давиде Сквилаче от Италия, Ясен Петров, Смърфа и DJ Steven от България.
0: И разбира се, вашето участие, което се надяваме да бъде значително.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: Once again, a metropolis. This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: 17 април, събота. Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. Промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Търсете в офисите на Eventim и билетен център НДК. Здравейте, приятели! Както разбирате, сте на вълните на Алфа Радио, заедно с Ясен Петров,
0: DJ Steven и едно предаване, което се нарича 120 минути с Метрополис.
1: Днес ще бъде 121 минути и 30 секунди с Метрополис.
0: Щях да се опитам да кажа, че освен, че е новия сезон, примерно вече от не знам си колко време 120 минути. Имаше ли момент, който беше 180 минути?
1: Имаше момент 180 минути, когато го започнахме с Ники Николов.
0: Бяхме млади.
1: Ники Николов, който сега е този, дето прави Big Brother, VIP Brother и така нататък.
0: Family Brother, изобщо.
1: Family Brother и всякакви брадъри.
0: Явно си паде по братите човек.
1: Та когато го правихме с Ники Николов, той правеше едни сценарии, едни чудеса, канихме някакви манекенки, имаше някакви такива, един час шоу, един час парчета, един час микс. И защо, какво да говорим? После стена 120 минути с Метрополис и май този формат си е най-така подходящ. Факт е, че всички предавания на големите диджеи са си по 2 часа и явно това си е и стандартен формат за радиото. Ти като така врял и кипял в радиостанции различни, ще кажеш дали 2 часа са добре или не.
0: Ми добре са, особено когато имаш какво да кажеш, защото има хора, които и за 15 минутки няма какво да кажат, но въпреки всичко имат радиопредавания, ама за това няма да говорим
1: сега. И остават да говорят като онзи, като беше с очилата. Професор Вучков може и цял ден
0: той
1: да
0: може
1: говорят.
0: И цял ден да изкара, да, разбира се. Започваме с една любима моя група, която се нарича Simian Mobile Disco. Ремиксът на Creel и Tensions на тази песен е на един от легендарните диджеи. Как го разбираме, че е легендарен? Попаднал е в прочутата, как да кажа, прочутото интро на прочутата песен на Sven Vett, която се нарича Експеранца, нали, което той казва, посветавам на еди кой си, DJ PN, нали, също присъства там. Легендарна фигура. Simian Mobile Disco, наистина за първи път ще ги чуете в толкова, как да кажа, на първи под, на първи поглед и на първо слушане мелодично амплуа, но не се притеснявайте, DJ Pierre ще се постарае да вкара едно TV 303 от тези, които Стефан обича най-много, така че дайте да се зарадваме на тази песен и да дадем старт на нашето предаване.

0: Cruel Intentions, DJ PR Remix, In The Mix.
1: In The Mix.
0: 120 minuti s Metropolis, smesvame tukaj z gramofoni, s playeri, s traktori, s
1: koline. Sempe trojki.
0: Sempe trojki, s vinil, smesvame smelo, da je živ in zdrav Ableton, Mr. Ableton, който и да е той.
1: Ableton, който на, в чужбина, понеже те са хора по-пестеливи, не са свикнали да го наричат Ableton, ми го вичат с лайф работя, с лайф.
0: Да, какъв работим лайф, с лайф.
1: С лайф работим. А вие иначе ни слушате в Варна. Надяваме се, че успяла да се измъкне от прегръдката на снега. Добрич, където положението също е доста мрачно.
0: И като
1: шумен.
0: Гледах прогнозите днес сутринта, си вали сняг като за
1: като
0: началото
1: световно.
0: На зимата. Да.
1: Да,
0: баща... Но по-интересно е, че с нощи гледах едни картини от Барселона. Не знам дали си ги фанал по телевизията.
1: Фана, да. Ето това беше впечатляващо.
0: Там бяха изненадани. Там бяха изненадани, защото едни хора с едни половерчета тънки. Един човек казваше на репортера, не знам как се слагаха вериги. Забрава съм, ама искам да карам сейф и си слагам тук веригите. И даваха една така панорамна снимка, един булевард, палми и върху палмите метър сняг.
1: Метър сняг, на шисто отгоре този сняг е гнусен, защото това е много тежък и чуп и клони на дървета. И именно това е причината да прекъсват нали, електричеството на, на различни населени места. Просто тежкият сняг увисва на жиците и ги къса.
0: Ти виждаш какво нещо?
1: Виждам аз. В Чикаго така ли е? Или ще ми кажеш след една седмица, ще ми кажеш.
0: Това е едно от парчетата, които съм подготвил за престоя в Америка, специално за Чикаго, където се оказа, че в крайна сметка ще пускам на три места. В четвъртък на две партита и в събота на едно друго парти. Това нещо се нарича Чикаго Диско на Майк 303 и Фишер и Фибак.
1: Тези
0: последните
1: Майк... да, точно,
0: ги забравяме, но Майк 303 го знаем кой е.
1: Знаем го,
0: и това парче така ми хареса, защото на няколко пъти един се провиква Чикаго. И си казах, че е до подходящо.
1: Айде бе, какво се... Мисля, това на къв се правиш, отиваш там в Чикаго, какво е най-известно за България в Чикаго? Кланици. Леко Константинов, нали? Отиваш,
0: Ял Капоне.
1: Ял Капоне, да, разбира се. Който според...
0: Кланиците обаче... бяха преди края на комунизма, защото да, се учиха в учебниците.
1: Да,
0: сега до Чикаго и назад на някои име само така, че нещо си съществува. Надали знае, че пътезвис на Леко Константинов.
1: Да, така е. Но аз се замислих за друго нещо, че Леко Константинов в крайна сметка е един бил разумен човек. И пък и като писател е много готин, за да напише тия неща за чикагските кланици и за всичките тези неща, които са там. Може би наистина разликата между буржуазна България в началото на миналия век и буржуазна Америка в началото на миналия век не е била чак толкова голяма, може. София, поне в софийско отношение, то е София Чикаго.
0: Сега ще разберем.
1: Сега вече определено не изглежда по този начин. Големите езера, The Windy City, а иначе това е градът, който аз харесвам особено в Съединените американски щати. Не защото съм бил, а защото половината от легендарните групи, които слушах 80-те, идваха оттам. Оттам са KMFDM, изобщо си цялото това индустриал поколение, което възпита в мен любовта към електронната музика, след като бях рокаджия, до сърцето и до дъното на душата си, идват именно оттам.
0: Ето го.
1: Ето го. Това е
0: Чикаго. Go back to Chicago. Имаме едно друго на DJ PR пак за Чикаго.
1: За Чикаго.
0: The Only City, The South Bank, The East Bank.
1: Да.
0: Сега ще ги видим. Ще препрочета аз от Last Night DJ Saved My Life главата за хаос музиката и ще искам да ме заведат на някои от местата, които са описани в тази книга.
1: Ако се още съществува.
0: Да си направя снимки.
1: Разбира се.
0: За Фейсбук, социалната за група.
1: За социалната мрежа.
0: Социалната мрежа. Добре, не говорихме ви доста върху това парче, но няма нищо.
1: Това е, защото пак не се ходи в Чикаго, разбира се.
0: Да. А какво беше то?
1: Чикаго
0: Диско.
1: Диско, Original Mix, Mike 303, Fisher и Feedback.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Велинград.
1: Велинград с Самоков.
0: Самоков, Велинград, Самоков, Ямбол, София.
1: И разбира се,
0: Ахтопол.
1: Ахтопол. Как ще пропуснем родния Ахтопол, така се
0: казва. София, накрая. Това са местата, където се слуша на живо Алфа Радио, а пък тези, които от вас искат да си изтеглят съответният епизод на нашето предаване, могат да го направят от elo.org и също така може там пък дори да го слушат на живо.
1: Да.
0: Сега можем да ви поговорим малко за 17 април, защото времето си тече, днес е 10 март, остава месец и една седмица до Metropolis B-Day с участието на Карл Кокс. Както вече ви е известно, билетите от 25 лева отдавна свършиха.
1: Това щях да кажа, извиня, че те прекъсвам, както и нашата изключителна доброта е също на път да свърши.
0: Да.
1: И поради тази причина ви казвам, че още 10 дни, може би няма и да стигна 10 дни за промоционалните билети.
0: Да,
1: от 20.
0: Значи, не имахме такова степенуване, имахме супер промо билети, които бяха по 25 лева. Първо 500 бройки, след това още 200. Всичко това приключи доста отдавна. Сега сме на промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Това е интересна терминология, която ние почерпихме от рекламите на големите молове. Така че, както се казва, направете си добре сметката. Отрано, като е по-добре, 28 лева, вместо след това 30.
1: Най-малкото това е едно пиене вътре, което мога да пиете на, на една минерална вода, на безалкохолно, или няма представа какво може да направиш 2 лева. По принцип, аз стигам от офиса до вкъщи с 2 лева, така че...
0: има много, много добър хот-дог тук на ъгъла. По лев и 30, значи 70 стотинките остават за нещо да прибавиш към хот-дога.
1: Ясно, разбрах.
0: Добре, сега слушаме.
1: Слушаме една поредица, както забелязам си ги подредил, само че си ги обърнал, защото в този момент слушаме...
0: Франческо Роси?
1: Не, според мен това е Kings of Kigali, което слушаме в момента.
0: Абе.
1: А не, прав си, да, извинявай. Те всичките са с тия напеви. Нямах си работа миналия път да кажа, че на Любо микса ще прелива от техно с латино парчета.
0: И сега ще ви кажа и аз.
1: Три поред, батко. Три поред, влизаме в големите три на 120 минути с Метрополис. Не знам защо, в този момент съм абсолютно на вълна Тенджер и Тигани. Завръщам се към Трайбала с зловеща сила. Вървя като не да знам, като локомотив, който помпа и непрекъснато все повече и повече перкусии набива. Истината е, че като че ли малко ми омръзна от тази по-мелодичната музика, реших да се върна към по-твърдия звук, който никога не може да те пусне. Това е Принцеса.
0: Към по-твърдия звук от Нью-Йорк.
1: От Нью-Йорк, да, само че тук няма нито един от Нью-Йорк. Значи нито Франческо Роси, нито Тюпи Бергер, нито Марти. Марти със сигурност е немец, смисъл, защото Пропаганда парчето, което ще чуем след още едно, е всъщност издадено за немски лейбъл. Така че това е европейската трайбъл страна, която не е испанската. Обърнете внимание, мисля, че ще ви хареса това, което ще чуете, защото колкото и да сме, как да кажа, вързани към ритъма и към ритмичността на сърцето, защото цикличността в човешкия организъм в крайна сметка предразполага и живеенето, сега ще чуете и едни такива модерни елементи. Нека да ги чуете и после ще говорим пак за Карл Кокс и за април.

0: Това е положението. 120 минути с Метрополис, Принцеса, Соренто, Терас Микс, сигурно има някаква тераса в някакво заведение, което се нарича Соренто. Соренто беше град, ако не се лъжа.
1: Близо до Неапол.
0: До Неапол, така ли? Ех, пак ми се ходи там.
1: Аз съм ходил.
0: Ходил ли си в Соренто?
1: На времето, да.
0: Аз си го спомням от някъде, някакъв литературно произведение съм чел, че Соренто. То известно място е било.
1: Нищо не помня, срещу него е остров Капримисъл.
0: Значи тогава нещата са вързани едно с друго. Грипът ни подгонва, уважаеми скъпи приятели.
1: Ай сега, кашлям си просто, така се задавих. Грипа няма тук...
0: Да му се даваме.
1: До 17-ти.
0: До 17 април. Но мисълта ни наистина, че шегата на страна, добротата ни наистина се изчерпва, както и билетите. С други думи, ако сега не си купите, мисля, че остават още... Ай, ще ви кажа една тайна. Мисля,
1: да.
0: Че да, 10 дни. По-скоро ви казвам, че остават някъде около 120 билета, които ще бъдат на тази цена. След което нещата минават в другата посока и в измерението 30.
1: Да. Това ще е основната цена на предварителна продажба за партито с Карл Кокс в Зимния дворец на спорта, 30 лева, така че който си е купил от 25 или от 28, има още малко шанс да го направи. Оттам нататък започваме твърдо по 30 лева за нашия любимец.
0: За нашия любимец,
1: който
0: чакайте,
1: ще ни гостува.
0: Да. Ще ни гостува за четвърти път, пресен от преживяванията си в
1: Миами.
0: Черната костюма и в Миами, разбира се. Където ти този път няма да може да се види с него, но все пак какво?
1: Има оговорка, но не знам дали ще се спази.
0: Принципна.
1: Да, принципна договорка има.
0: Което обаче не е лошо да кажем на нашите слушатели, когато си говорихме за разстоянията в Съединените щати, които очевидно са доста големи, не е лошо да кажем и 2-3 приказки за самолетните билети.
1: Самолетните билети са в някаква такава общоприята ценова база, която се върти около $100. Значи Атланта, Нью Йорк, Нью Йорк, Чикаго, Нью Йорк, Майами, 80, 90, $100. Самолети през 2 часа, през 1 час дори, от различни летища във всеки от тези градове. Изобщо явно хората си летат. Даже този сайт, който си резервирах билети за Чикаго, можеш да си избереш и седалката на самолета.
0: Ага, ага.
1: Има всички седалки, които са заети, тези, които са свободни, и ти просто си маркираш мястото, което ти харесва. И...
0: Казал го това не за да се държим като чудопоклонници или не за да изтъкваме това, че нали, в Америка е добре, а просто за да ни стане малко тъжно, защото колко струва самолетния билет от София до Варна в това момент?
1: Сега в крайна сметка да летиш от Нью Йорк до Чикаго, където с влак аз имах някаква такава
0: романтична
1: идея да пътувам с влак, но се оказа, че трябва да се сменя на Вашингтон и в крайна сметка цялото пътуване е някакви около 20 часа и просто е
0: повече, да. Ако си 2 месеца, тогава да хванеш трена ден.
1: Аз понеже видях само тръгва, пристига, без да забележа, че това е от Нью Йорк в Вашингтон. 8 часа и си казах, ао, идеално, се кача на влака, ще имам преживяването да съм пътувал с влак, с Amtrak и така нататък, но се оказа, че от Вашингтон е друго влакче до Чикаго, което е просто Нью Йорк Чикаго за $90 в сравнение с София Варна за колко е?
0: За 90 евро.
1: Да, ами 120 евро беше последно.
0: Да,
1: 100 евро. Е малко...
0: Обидно, да. Бих казал обидно. Добре, ето сега обаче Технос Латиното. Kings of Kigali, Tubi Burger с участието на Джулия Цикора, която честно казвам не знам коя е. Пък и честно казвам не я чувам и не.
1: Ти пък си, я. Джулия Цикора, не знаеш коя е.
0: Не, ми не знам.
1: Ясно не знам.
0: Все едно, обаче това е наистина добрия припев, който е еманацията на доброто трайбъл звучене с латиното. Африканско случай.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Градовете ги знаете. Студиото са Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: И продължаваме с третото от тази поредица. Един тук, както каза Ясен, много вика.
1: Много вика. Името е
0: името е важно. Пропаганда. Автора на парчето е Марти, който е един от резидентите в клуб Амнезия Ибиса. И за него щастливо стечение на обстоятелствата, син на един от собствениците на клуб Амнезия в Ибиса. Така че продължаваме пак. Тигани
1: Яко. Да, Тигани и Тенджери Яко, но човекът не се изживява сам. Виж, направо е нещо все пак.
0: Ама това е, той имаше едно друго нечовешко парче с един, който говореше. Нито си спомням как се казва, нито какво говореше он, но беше страшен хит. Аз го пусках преди 4-5 години.
1: На 34 години пише, че въпросният Марти, и вместо да се изживява като един класически рентиер, сваляйки мадами, идващи на този слънчев остров,
0: човекът прочеш... Ти знаеш баща ми Ковач, ало, искаш ли пропуск за Амнезия? Бутилка?
1: Да, бутилка, маса. Може и даже да осигури цигуларе с кожните гащи да й удари два акорда, нали, да й просвири на колене, както имаме опит в Escape, както се е случило, разбира се, с българския. И казваме го с, как да кажа, с цялото уважение към шоуто, което въртят на този остров. И с, разбира се, едно леко винаги намигане. Песента се нарича Пропаганда. Тя е класически такъв трайбъл, но ми хареса просто гласа. Опитах да я пусна веднъж в маскара и малко, честно казано, хората малко се оплашиха от тази. Някой бая им се скара. Си казах, че това нещо ще трябва да го направим тази събота. Обаче хората в Червило са по-издръжливи. Така че по време на ежемесечното ни гостуване с теб под формата на Metropolis DJ's Live в Червило, тази песен със сигурност ще я чуете.

0: 120 минути с Метрополис, пропаганда, Марти от Амнезия в Ибиса, тук в 120 минути в София, Варна, Добрич, Шумен, Гаврово, Монтана, Ахтопо, Ямбол,
1: Самоков
0: и
1: Велинград.
0: Велинград и София. Сега продължаваме на стрип парчета.
1: Да не кажем, че в мрежата на Ело могат съвсем спокойно.
0: Да, в мрежата на Ело Орг, разбира се, нашите приятели от Ело, да си сваляте епизодите, да слушате онлайн и така нататък. Всичко, което е свързано с ползването на интернет. Сега продължаваме в една по-дип посока. Колкото и да е интересно, в тази посока се е развило и парчето, новото парче на Funk Agenda featuring Big Ed, което се нарича After Club. Наистина на мен ми прозвуча доста странно, защото е такава едно мрачничко и пестеливо от към изразни средства.
1: Знаете, не особено Funk... характерно за нашия
0: да,
1: приятел.
0: Да, Funk Agenda обича рифове, обича синтезатори и така нататък, но замяна това пък парчето си е много добро. И...
1: той беше поканен веднъж в България. Ти пътуваш, спомням, някъде се засечеш с него. Така ли?
0: Два, но два или три пъти се засичахме с него. Много възпитано момче. Обича да пие бира, като
1: типичен представител
0: на Обединеното кралство. Също така, точно си беше купил, това си го спомням, MacBook черен, който на времето беше най-малкият модел от лаптопите на Macintosh на Apple, и на летището като отиш... Не, той имал бял, пък на летището някакъв извадил черен и той не можал да го преживее. Е, такива ми ги разправяше. Сега продължаваме с After Club на Funk Agenda featuring Big Ed.

0: After Club Funk Agenda featuring BTET, 120 минути с Метрополис, в студиото са DJ Steven
1: и Ясен Петров. Продължаваме с едно класическо прогресив парче, доста музикално и мелодично, но пак леко дип в звученето си. Дори така подчертано е това звучение от факта, че няма много-много перкуси и съскащи такива инструменти.
0: Да,
1: няма такива неща. Така, едно спокойно, но парчето е добро. Чакай да видим на кой беше. Армин Бахри, Seven Days се нарича в оригинално.
0: Амин бе, не е ли Амин?
1: Амин, Армин, да, добре. Амин Бахри.
0: Има ли нещо в твоето минало, което искаш да споделиш с нас, което пазиш в тайна?
1: Подсъзнателно.
0: Армин Ван Бюрен, май ми се върти в главата, нали? Разбира се, пускаме всички тези неща, защото са хубави, а не защото са прогресив или трябва ли еди какво си. И се сетих, че нещо хубаво ще дойде утре вечер. И тъй като Цонко не съм го чул да направи смислена реклама като хората, искам да ви кажа, че утре вечер в Маскара, съвсем неочаквано за много хора, пък съвсем очаквано за нас, пристига Дезин Масиело. И съдейки по това колко приятно беше миналия четвъртък на партито на Люк Феер, смятам, че утре вечер ще се получи също толкова приятно. Пък и Дезин е съвсем свеж след медения си месец, той наскоро се ожени, ще пристигне като един младоженец.
1: За ужас на всички девойки и почитателки.
0: Край, скъпи момичета, да.
1: Дезин се ожени, беше на меден месец, ще дойде с жена си в София, така че нямате шанс.
0: Тази чаровна усмивка я отписахме вече за дълго време напред. Следно де, но слушаме сега Амин Бахри, Seven Days, и ще се чуем след това.

0: Амин Бахрей, Seven Days, 120 минути с Метрополис. Както казахме, месец и една седмица преди съветната дата, 17 април, за голямото парти на Метрополис, за зимния дворец на спорта, с гостуването на черния Буда Карл Кокс. Вие слушате парчета, подбрани от нас двамата с Ясен, подходящи за един 10 март. Леко тъжен заради този сняг, който ни натисна сериозно. Единственото приятно нещо е така вечер, като вали, пък ти си вкъщи. Тогава е приятно. И още повече минаха Оскарите. Гледам, че тук нашите телевизии направиха някакво
1: канал едно.
0: Адекватно. Канал едно. Те излъчиха. Казвам, че по диемите вървя едно треска за Оскари.
1: И пуснаха някои от...
0: Пуснаха с нощи Тежестта на водата. Един от предните филми на Катрин Бигело.
1: На Катрин Бигело, която, честно казано, с този филм, който се нарича Hurt Locker, спечели и твърдят, че заслужено е спечелила, честно казано.
0: Сигурно.
1: Твърдят, въпреки че...
0: След това Джеймс Камерън каза, че с удоволствие би отстъпил крачка назад, за да може бившата му съпруга, Катрин Бигело,
1: първата жена в историята на Оскарите, която получава награда за режисура. Това е, тя е обзето исторически Оскари.
0: И ако ми кажеш, че това не е сексистко, в смисъл искам да кажа, че в миналото не е имало дискриминация. Може ли се пак толкова години?
1: Ами аз упорито смятам, че жените не могат да бъдат добри режисьори и поради тази причина Кетрин Бигело, ти я виждаш, тя изглежда малко така сполово неопределена и затова филмите са толкова хубави. Напомням ви само Point Break. Маргарета
0: фон Трота, ти зачеркна...
1: Да, зачеркнах немския, не знам, хипернеосюрреализъм, нали, който бившата ми учителка по латински, всъщност тя е настояща, защото човек не може да има бивши преподаватели. Моята любима Лили Йорданова, сигурно, ако ме срещне по улицата, много ще ми се разсърди, че съм казал, че няма добри режисьори, след като Маргарета фон Трота, разбира се, е една от тях. Сандра Бълок, интересното е, че получи едновременно за тази си роля и Оскар, и Златна малинка. Не знам как успяха да съчетаят най-добрата и най-лошата игра в
0: една роля. Та роля, между другото, е някаква драматична, не е комедийна. Драматична. Това е интересното, защото знаете, че Сандра Бълок след Скорост влезна в една посока на едни... Уж много хубави комедии, има малко тъпички.
1: Полуромантични, да. Тоест, Ченге с такова. Пък...
0: Както и да.
1: С Хил Грант беше. Но да, може би ще гледаме някой път. Мен ми е тя органично несимпатична. Трябва да призная.
0: Тоест... Имаше един хубав филм, не, на Мрежата. Където тя следяха, беше интересно.
1: Да, дето изтриха...
0: И Скорост беше добро,
1: втората вече беше не и съска, но така, слушаме сега нещо много интересно, Стефане.
0: Да, то е дирижирано от една друга дама, само че зад пулта, позната ви на вас от две участия в България. Става дума за Магда. Тя е съставила саундтрака към DVD-то, което излезна съвсем наскоро и в което се описва как точно е осъществено турнето Контакт на Ричи Хотин. Знаете, че предния проект на Ричи Хотин беше именно това нещо Контакт, когато трима или четирима диджеи, ярко изявени артисти на лейбъла Minus и на агенцията Клонг в Берлин, под ръководството на Ричи с абсолютно цифров сетап, т.е. всичките бяха с тази софтуерна иновация трактор, с абсолютен синк между четирите компютъра, правиха нещо като диджейско шоу на живо. За, може да видите, между другото, има клипове в YouTube, има клипове на много места, но сега излезна официално DVD, което се нарича Making Contact и в което се разказва как цялото това нещо е осъществено. Това DVD съответно има отзад саундтрак и сега ви представяме едно от парчетата в този саундтрак, което е на Hardtrop и се нарича Slow Dance. А пък целият саундтрак е миксиран от Магда. Ако имахме телевизионно предаване, може би щехме да ви
1: покажем
0: Making Contact. Но, как да кажа, това пък казах го, пък някак си ми мина през...
1: Не, има си и своите преимущества това, че понякога
0: въображението
1: на хората действа по-добре, отколкото реалността, въпреки че в случая, за съжаление, с господин Хотин, нещата не стоят така и си нещото трябваше да се види.

0: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. 120 минути с Метрополис навлиза в тази рубрика, която ние обичаме, рубриката, която ни дава принадлежност към олдскула. Този олдскул този път не е много олд, но замяна на това все пак може би принадлежи към тази рубрика. Това е едно парче на Сандер Ван Дорн, което се нарича Суши и което миналия път, когато Карл Кокс беше в България 2008 година, отново за рождения ден на Метрополис, пусна в Зимния дворец и парчето, както се казва, взриви дансинга. И всички избухнаха.
2: И всички избухнаха.
1: Това е терминологията днес.
2: Избухват във Варна.
1: Няма ли да избухваме?
2: Баса Апи в Бургас, а пък във Варна избухват, а ние в София.
1: И в София избухват.
2: Избухваме ли в София?
1: Ще ни изкъртиш ли?
2: В София се изкъртваме.
1: Да.
2: Аз тях да кажа. Значи, вижте как се разпределят. И чуди, защо да му се не види едно хубаво нещо, каквото трябва да е музикалното преживяване, е свързано винаги с садомазохизъм, нали? Къртене, избухване, нали, захапване. Но същата работа е, като се замислиш, че българи на колко термина ефемистични има за понятието полуфакт, нали? Всичките са чукам, блъскам, шибам и така нататък. Това са неприятни неща, които някой причинява на някой обикновено с подръчни материали, но всичките те означават една от най-красивите дейности, нали, на човешкото тяло, съчетаването с друго тяло, преимуществено нали, от другия пол. Но така, и затова и с музиката е така. Ние избухваме, взривяваме се, къртим се и така.
1: Сандер Ван Дорн, Суши, едно парче, което сме подбрали в тази рубрика Флешбек, за да ни върне 2 години назад, когато Карл Кокс взриви Зимния дворец на спорта и да ни вкара в една такава плоскост да мислим какво ни чака през месец април. Ние ви казваме чао за първия част на предаването, след малко ще влезем отново в студиото, за да ви кажем добър ден и чао за втория част на предаването.

0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис с Ясен Петров. Обаче Ясен Петров днес го няма. Той си взе една кратка отпуска от 3 дни и замина далеч от студа в София, от снеговете, от дъждовете и от хората, които ходят с маски на лицето. Както се забелязали, напоследък взехме да приличаме на тези репортажи от Япония, които даваха по време на пилешкия грип, тогава беше мисла, а сега голямата мания е свинския грип. Разбира се, това не е нещо, за което трябва да се шегуваме, трябва да бъдем сериозни, но може би реалността лежи някъде по средата между това, което дават непрекъснато по новините и това, което всъщност се случва. Но все пак хора с маски навън и в всевъзможни учреждения, болници, поликлиники и така нататък, срещане всеки ден. Та Ясен избяга от тази действителност и замина на юг към град Харманли, където 3 дни ще прекара в приятната компания на неговата приятелка Кристена. Така че изобщо не трябва да го мислим. Напротив, малко да му завиждаме, защото ще е далеч от цялата суета на столицата. А пък ние ще бъдем с вас в следващите 120 минути в рамките на 120 минути с Метрополис. Аз съм DJ Стивен. Днес зад микрофона ще се самообявявам, защото, както разбрахте, Ясен го няма. И съм се подготвил да ви кажа къде може да ни слушате в този момент, малко след 6 на вълните на Алфа Радио. А именно София 88,4 МГц, Варна 91,7 МГц, Добрич 103,7 МГц, Шумен 90,8 МГц, Габрово 91,3 МГц, Монтана 90,0 МГц, Ловеч 90,9 МГц, Ахтопол 105,5 МГц, Самоков 99,4 МГц, Велинград 106,0 МГц, Ямбол 99,4 МГц. Ето и градовете отново без мегахерците: София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и Ямбол. Това е 120 минути с Метрополис, аз съм DJ Стивен и започваме с едно парче на Френчи, Хаятес, ремикс на Никол Модебер.

120 минути с Метрополис, Френчи, Хаята с Никол Модобер ремикс, едно парче, което смятам, че би попаднало в плейлистата на моят партньор на студиото Ясен Петров, който, както вече разбрахте, ако сте пуснали предаването от самото му начало, малко след 6 в сряда или след 8 в неделя, или пък в мрежата на Yellow.org, го няма в студиото днес, защото си взе кратка 3-дневна отпуска. Замяна това, следващия път ще записва сам тук, като откачам студиото следващото издание на 120 минути с Метрополис. Следващите няколко парчета са посветени на един уебсайт, който ми направи добро впечатление с интересната селекция на парчета, с парчета, които, например, ги няма в Beatport, а може да ги намериш именно на това място. Сайта има много елементарно и лесно запомнящо си име. Той се казва djtunes.com. Когато станеш член на този сайт, когато се регистрираш в него, получаваш бонус от 10 безплатни парчета, които не са поредните 10 парчета, които е така ги дават, защото не ги продават лесно, а наистина качествени електронни парчета, които можеш да си изтеглиш без пари, щом станеш член на djtunes.com. Слушаме в момента едно парче на Патрик Лафънк от тази безплатна селекция, което се казва 3 Restless Old School Original Mix. 120 минути с Метрополис.

120 минути с Метрополис, говорим за сайта djtunes.com. Аз съм DJ Steven, за съжаление без Ясен Петрова в студиото. Продължаваме с още едно парче от безплатната селекция на djtunes.com. То е на Масимо Санту.

120 минути с Метрополис, ефира на Алфа Радио. Слушате ни в София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и Ямбол. Както и в цифровия пакет на кабелен оператор МСАТ. Това нещо може да се случи всяка сряда след 6 часа, неделя след 8 сутринта и в мрежата на Halo.org, където може да ни слушате както относително на живо, т.е. излъчване на самото предаване в петък следобед, така и всички епизоди от 120 минути с Метрополис може да си ги слушате като подкаст, когато решите и когато искате да ги чуете. Сега продължаваме в една друга посока след двете парчета от DJTunes.com на Massimo Santucci, ремикс на Sven Weber и Patrick LaFunk Restless, Old School Original Mix. Продължаваме с едно парче, което ще бъде включено в поредния микс на Sven Vad, The Sound of the 10th Season. Както знаете, тази година, 10 години, юбилеен сезон за Cocoon в клуб Амнезия Ибиса. Аз много добре си спомням, че когато Sven Vad дойде за първи път на Метрополис 98 година, ни каза, че предстои да направи една договорка с клуба Амнезия в Ибиса и да започне там резиденция, наричаща се Cocoon, както неговата тогава букинг агенция. Впоследствие се появи клуб Cocoon във Франкфурт, който отбеляза 5 години. А това, което трябва да споменем, е, че миналия петък Sven Vad си празнува рождения ден в неговия клуб Cocoon във Франкфурт. Тези от вас, които искат, могат да намерят видео клипчета от въпросния рожден ден, който се казва 45 Degrees, Birthday Bash, Sven Vad в Cocoon клуб във Франкфурт, естествено в YouTube и в другите канали за публично видео. Сега слушаме едно от парчетата, което ще бъде включено в микса на Sven Vad, The Sound of the 10th Season, който излиза в края на ноември. Това е Себастиан Луц, една от новите звезди на модерното техно. I'm Telling You е парчето, а ремикса е на Нико Пурман.

120 минути с Метрополис, Себастиан Луцан, Telling You, Нико Пурман Remix, включено в поредния микс на Свен Вет, The Sound of the 10th Season, юбилейния 10-ти сезон на Клуб Кокун в Амнезия в Ибиса. Сега продължаваме в същата посока с един стар познайник на 120 минути с Метрополис. Това е Dusty Kid, едно от парчетата от новия му сингъл в Extended Version. Това е парчето Moto Perpetuo. Искам да ви кажа, че това парче е класическо и абсолютно в стила на Dusty Kid, комбиниращо сериозен електронен ритъм с много приятна, бих казал, транс мелодия. Слушаме Dusty Kid, Moto Perpetuo.

120 minuti s Metropolis на вълните на Алфа Радио. Градовете са София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и Ямбол. Зад микрофона е DJ Стивен, изоставен този път от неговият студиен партньор Ясен Петров. Както ви казах в началото на предаването, той си взе кратка отпуска и замина на юг, далеч от София, далеч от... как да го кажа, забързаното ежедневие, както обичат да пишат шаблонните журналисти на големия град. Идеално му е яската, гледа си филми, почива си и изобщо очакваме утре да се завърне, а пък следващата седмица ще бъде само в студиото с вас, за да може да си изкупи вината за днешното неучастие в предаването. Аз мога да ви кажа, че продължаваме с... малко от The New School в техно, новото течение в техното. Хем New School, хем стари герои, става дума за Хироаки Лизука. Спомням си, имах една зелена плоча с уникално парче на този японски продуцент в няколко ремикса и пусках много в времето на по-бързото техно. Сега Хироаки Лизука представя един нов сингъл, който се нарича Glow в ремикс на R-Play. Интересно парче, доста динамично, леко транси, но наистина показващо развитието на техното в момента. След малко ще чуем още две парчета в този стил, за да стигнем до нашето класическо връщане в миналото, флашбек. Вие слушате 120 минути с Метрополис, аз съм DJ Стивен и си говорим за модерна електронна музика.

120 минути с Метрополис, това беше Хирлак и Лизука, Glow Airplay Remix, продължаваме с парчетата от The New School of Techno, още един New Old School герой, това е Пако Осуна, легендарен испански продуцент и техно диджей, много близък приятел на Марко Каро, на Марко Бейли, на всички други герои от старото техно, които успяха да превинат в новия саунд. Пако Осуна издаде последния си сингъл за компанията Plus 8 на Ричи Хотин и наистина според мен това е звукът, the sound, звукът на модерното техно. Едно парче, което има ритъм, има много дълбок бас и много интересни брейк моменти, когато се развият различни перкусионни линии. Пако Осуна, Lemon Juice се нарича сингъл, издаден за Plus 8, а парчето е My Friend. Ние съвсем скоро от следващото предаване с участието на Ясен Петров, аз само така леко ще се включвам като тон режисьор. Днес и аз като го няма в студиото, следващия път пък е негов ред да поводи малко сам. Продължаваме от следващия път, т.е. започваме, не продължаваме да ви разказваме новини, подробности около мястото, около героите на последното за 2009-та парти на Метрополис, което ще се случи на 12 декември в столицата София. Това е 120 минути с Метрополис, аз съм DJ Steven, а радиото е Alpha.

пак Осуна, Lemon Juice е сингъла, My Friend е парчето, издадено за Plus 8, лейбъла на Richie Hawtin. Продължаваме с хора от групата на Richie Hawtin, от продуцентите, които са около него. Това е новия сингъл пък на Geyser, което следва с парчето Улулу. Интересно име, парчето също е интересно, вътре има един човек, който се жалва, че няма пари и разни други работи, но това може да го разберете след 3, 4 и 5 слушане на парчето. Сингъл на Geyser е издаден за лейбъла Minus на Richie Hawtin и наистина представлява друга посока от звука на съвременното техно. Слушаме Geyser, Улулу и типичният звук на Minus в момента.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Очевидно това е нашата нова рубрика, нова от няколко предавания, от новия сезон, който започна есента 2009 година и се нарича Flashback. Нашето връщане в миналото, когато ви пускаме парчета, станали за нас класически в историята на електронната музика. Парчета, които във всеки един момент може да пуснеш и да бъдеш сигурен, че дансинга ще мине в екстаз, ще бъде пълен и хората ще бъдат щастливи. Това парче, което ще слушаме сега, е на Крис Сорс, нарича се Hugs and Kisses и е едно от парчетата, които присъстват трайно в сетовете на Ник Уорън, например. Това е парчето, върху което той пуска легендарната акапела на Мартин Лутър Кинг I Have a Dream, легендарната му реч. Това изобщо не е акапела, е исторически записана реч. Въпросът е, че в случая става дума за един нов ремикс, на който най-голямото преимущество, че е ужасно близко до оригинала. Защото оригинал, като този на Крис Сорс и Hugs and Kisses, е трудно да му направиш ремикс. Той е перфектно продуциран, въздейства брилянтно върху дансинга и върху публиката на дансинга и много трудно е да му се направи ремикс. В рубриката Flashback на 120 минути с Метрополис, заедно с DJ Стивен и Ясен Петров, слушате Крис Сорс, Hugs and Kisses, ремикс на Румениге.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Продължава на вълните на Алфа Радио с традиционния микс в втория част на изданието, на това предаване, т.е. не на изданието, всяко издание, втория час има микс. Нека да кажем отново, днес, сряда вечер, може да ни слушате от 6 до 8, също така в неделя от 8 до 10 сутринта е повторението, а пък тези от вас, които не могат да хващат Алфа Радио или го пропуснат, могат да ни слушат онлайн в мрежата на alo.org по всяко време на денонощието.
1: Разбира се. Сега тези двама познайници от колешни на Метрополис и в частности на българската публика, разбира се, двама изключителни англичани, които...
0: Шотландци.
1: Шотландци, да. Пардон, извинявай, шотландци, наистина. Тъкмо това щях да кажа, че хубавата музика, понятието, в хубавата музика понятието провинция не съществува. Тоест и в най-затънтената дебра на шотландския, на шотландските хайлендс, може да излязат симпатични люди, които да композират изключителни парчета като Positive Education, като In This World. Изобщо хора, които не само като продуценти са добри, но и като хора са изключително симпатични, а пък сега за пореден път ще имате възможност да се убедите, че и като диджеи много стават.
0: Когато говорим за Шотландия, обикновено винаги си спомням онази сцена от Трейнспотинг, където този спортягател
1: да,
0: Томи ги заведе на излет. Заведе главния герой Юан Макгрегор, готиния пич Русия и компира на излет. Влака спря на средата на middle of
1: nowhere.
0: И всичко беше само кал наоколо и се виждаш един кален хълм наблизо. И те съответно излезнаха и не помня, мисля, че компира му каза This is not natural, man!
1: Не, беше смешно, защото всъщност се видя, че влака минава.
0: Да, и спря на една платформа в средата на полето.
1: Момент, то беше снимано от другата страна и когато влака си тръгна, се видя, че всъщност нашите герои гледат към него, а единствено Томи беше се обърнал с гръб към The Great Outdoors. Да. Нали, който се оказа един кален хълм, разбира се. И каза, че шотландците тони, оттам ми прочува тази реплика, че те са ужасно, вика, другите нации поне бяха намерили някакви смислени нации да ги колонизират, ние, вика, от англичаните. Много сме зле. Е, така е сега, но нека да дадем шанс и на тези хора, като имат някакви хълмчета от по не знам колко 1200-300 метра, да ги наръкат високите земи. Но по друга страна, филма с Мел Гибсън, който е австралиец, да, ама така успя да погаделичка националното им самочувствие.
0: А на времето Хайлендър, какво чудо беше?
1: Е, велико, да, наистина.
0: За жалост този...
1: Пореден Кристоф Ламбер.
0: Да,
1: Кристоф Ламбер. Той винаги е бил на ръба на сладникавото. Той е малко като...
0: Първият беше хубав.
1: Еми, Шон Конъри играеше все пак музиката, да, на Queen, Who Wants to Live Forever и така нататък.
0: Има за какво да, така,
1: да говорим за Шотландия.
0: С топли чувства за Шотландия и продължаваме с микса на Слем. Оставяме ви в сигурни ръце, както се казва.
1: Абсолютно сигурни ръце.
0: И ви казваме чао-чао и все пак да ви съобщим къде може
1: в петък,
0: да
1: в петък
0: се срещнем
1: е много важно.
0: Този уикенд. Петък, заедно с Ясен Петров, ще се изявим зад пулта на клуб Маскара под превъплъщението Metropolis DJs Live. Това е много, как да го кажа, ангажиращо и изключително отговорно.
1: Отговорно, разбира се.
0: Да, ние
1: свързано
0: се подготвяме.
1: Свързано с закачане на много техника
0: и сега контролер.
1: Сега още повече техника, така че заповядайте да видите наистина в петък колко ще е интересно. Пък аз под сурдинка ви казвам, че ако минете в сряда в Маскара вечерта, също ще ви се стори интересно, убеден съм.
0: Днес искаш да кажеш по-късно.
1: О, днеска ли е сряда, бе? Виж какво, вече ми се губят дните. Тая седмица ще се окаже много дълга.
0: Днес вечерта, малко по-късно, ако минете в Маскара, ще попаднете в вихъра на фънк, сол, асид джаз, диско и гареч, както се казва в рекламата, а пък така неофициално в вихъра на това, което е нашата любима музика с Жоро Благоев, известен на масовата публика като Джорджо Би. Ние ще ви пускаме малко стари парчета, ама не от тези, де сте свикнали да слушате.
1: Това е скоро да
0: Kiss, I Was Made For Loving You Baby, а след него продължава
1: с I Will Survive на Gloria Gaynor, да, и минаващо през Jimmy Somerville също.
0: Да, не, ще слушаме наистина това, което върви в рекламата, ще слушаме...
1: Не, чак до Герич няма да стигнете, според мен.
0: Жоро
1: настояваше за Герич. Настояваше за Герич, добре.
0: Това е Сълута. Какво беше в Сълута?
1: Севлиево.
0: Ние заминаваме на север.
1: Аз съм в Шумен, всъщност, да, точно така. В Шумен,
0: още по-на север.
1: Аз съм още по-на север, ако разбира се, през
0: Шумен ни слушат.
1: Чуват ни в събота, така че в събота вече...
0: Отварят един нов клуб, Платинум в Шумен, и Яската ще гостува в него, а мисля, че следващата седмица аз съм
1: пък ти си в
0: Платинум, тази събота на 6-ти, когато Ясен е в Шумен, аз съм в Севлиево, града на...
1: На видима идеал.
0: На видима идеал.
1: На вече станаха идеал, много, много...
0: Идеал стандарт.
1: Идеал стандарт,
0: града
1: да.
0: На идеал стандарт в България. Стандарт. В клуб Айс.
1: Аз мисля, че Дончо е ходил там и всеки път казва, че е много приятно.
0: Между другото съм впечатлен от така професионалния начин на присъствие в интернет. Хората от клуба създадоха ивент, пишат, комуникират. Има примерно някъде към 500 човека заявили, че ще присъстват на партито. Така
1: много
0: че
1: добре. Разбира се, така трябва. Тази музика, когато е пускана от хубави хора и самата тя е хубава, се получава, както казва нашият, преждепосочили сме го Жоро Благоев, се получават много красиви неща.
0: Добре, подгответе се за един сериозен уикенд, защото той за нас няма да завърши в събота. Ще завърши в неделя с една епична сватба, за която ще ви разкажем в следващото издание на 120 минути с Метрополис.
1: Лек ден, чао!

Едно ново предаване за техно.

sometimes.

0: Vienna Metropolis.
1: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: И така, здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в тези мрачни, студени, зимни дни, както би казал прозаичният поет, а не прозаичните като нас, биха казали какво яска.
1: Биха казали, може и да е слънцево, ама вали сняг, или поне валеше сняг, или ако не вали сняг, се топи. Изобщо изключително неприятно време, пък и тези дни биха били наистина изключително, може би, малко по-усмихнати, ако не бяхме гледали за пореден път филма «Аватар», който ни вкарва в една съвсем различна реалност, в, как да кажа, една малко един дискурс, както биха казали критиците и литераторите на филмите, като тези, които са написани по сценарий на Станислав Лем, Тарковски, в последствие заснети, леко хипарското настроение от края на 60-те години, че планетите са живи, че са мислещи организми и така нататък, и ние сме, би трябвало да бъдем хомогенна и естествена част, добавка към живота, а не негов унищожител, нали?
0: Но... Да, аз пуснах във Фейсбук с нощи второ посещение на Аватар, отличен резултат отново, и получих един мейл във Фейсбук профила си от един от моите Фейсбук френдс, където той ми беше препратил линк към една статия в днес.bg, това е интернет сайт за новини и така нататък, където обясняваха какви били двете уловки, според които всъщност как Аватар не е минал Титаник. Защото когато давали Титаник, билетите били по не знам колко долара, пък сега билетите били по еди колко си долара, не се отчитала инфлацията. Освен това не се отчитал ефекта 3D, защото киносалоните 3D съответно стрували по-скъпо и затова приходите на Аватар били по-големи, и така от тук до края на света.
1: В смисъл, от 9 кладенца вадим вода, за какво? За да докажем, че Титаник е по-добър филм ли какво?
0: Не, просто някакво такова, защото, както знаеш, хората им е вродено все пак да не могат да приемат безапелационно как да го кажа,
1: нещо,
0: успеха,
1: което е хубаво, да, успеха.
0: Успеха,
1: да.
0: И нещо, което все пак е красиво.
1: Добре, ама той същия режисьор, бе.
0: Не, няма значение. В смисъл, исках да кажа, че за мен няма никакво значение дали е минал или не минал.
1: Разбира се, разбира се.
0: Продажбите на Титаник. Изобщо не ме интересува дали е достигнал една десета от тях, или е надминала с един билет повече от Титаник, или му не достигат 10 човека, за да стигне до продажбите на Титаник. Важното е, че филма ми харесва, и на второ гледане, сигурно и на трето, и на четвърто, и както си говорихме с Ясен преди да влезем в ефир, то е такова пиршество за сетивата, че след това, както се казваше в книгата Параграф 22, всичко си виждаш двойно.
1: Всичко виждаш двойно, точно.
0: Но там проекцията на това нещо беше, че, нали, един от героите казваше, всичко виждам двойно, съответно един от другите герои му показа 5 пръста, той каза, колко виждаш, виждам 2 пръста. Така че всичко виждаш двойно. В случая всичко виждам двойно е малко по-друго, т.е. че го виждаме по-сничко, че го виждаме...
1: Така е, да. Сиво...
0: плоско и така нататък. Но в крайна сметка да завършим темата за Аватар с какво?
1: Ми с това, че
0: независимо дали... колко, да, зрители е привлекал и колко долари е спечелил, филма определено си заслужава вниманието, определено си заслужава целият шум около него, и, но, и не само заради 3D-то.
1: Не само заради 3D-то, а пък това, че адски много хора са го гледали, за мен е, как да кажа, един показателен факт, че човечеството обича да мечтае, смисъл, и обичаме приказките. Тоест до известна степен сме запазили детското в нас, стига да има кой да ни разкаже приказката като хората.
0: Сега продължаваме напред с това издание на 120 минути с Метрополис, да пристъпим смело в огромното богатство на електронната музика.
1: Марк Попке.
0: Марк Попке, да. Едно откровенно диско парче. Двама абсолютно неизвестни за мен продуцента. Един е Марк Попке, това е автора на парчето. Ремиксът пък е на Алекс Нигерман. С немско изписване на Нигерман, т.е. с две нъта накрая. Значи не е Нигерман, ами е Нигерман. Фарчето се казва Far Away From You. И както сами чувате си е 100% диско, преведено на езика на 2010 година, доколкото сте успяли да чуете, защото ние ви говорихме върху парчето през цялото време.
1: Е, нищо добре, че сега ще се поправим и ще говорим много по-малко. То свършва, за сметка на това, следващото парче, което идва, е малко по-тек хаус, но вътре също има такива забежки, мелодични, приятни. Също тези, които не съм ги чувал, са Пирупа и Пиги. Или Пиджи.
0: А, аз ги знам тях. Те са от моите герои, от Апенинския полуостров. Да, Пирупа и Пиги, Пиджи.
1: Пиджи.
0: Две Г, да, Пиджи. Пирупа и Пиги. Да, интересното е, че обикновено са от... те правят музика от онази минималистична, която беше...
1: Сега обаче са влезли... Брюкселска дантела тип, редът е ни звучета.
0: Сега обаче
1: не, този път откровено е такова. Мейнстрим, приятен хаос с малко женско пеене. И песента логично се нарича Sweet Devil. Тези от вас, които са изкушени, примерно, от сайтове като Beatport, DJ Download и просто гледат какво продават много в тези сайтове, да знаете, че примерно тази песен е, не знам сега, коя 6-7 седмица в десятката.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Севлиево. Не, Севлиево имаш ли?
1: Ми не мога да се сетя да ти призная честно.
0: Е, окей, добре, Габрово.
1: Не, в момента не ме карай да мисля, защото не мисля, че сивите мозъчни клетки.
0: Самоков
1: има, разбира се, има Самоков.
0: Велинград.
1: Има Велинград, има Ямбол и, разбира се, има и Ахтопол, включая и, разбира се, столицата София.
0: Така, продължаваме
1: и след... Ейло.
0: А, Ейло.org.
1: Ейло, нашите приятели от Ейло.org, които напоследък били организирали гласуване на сайта си. Аз вътрешна информация получих за това, кое има любимото радиопредаване, което върви по Ейло. Да ти кажа, нашето предаване беше дълго време номер едно.
0: Верно.
1: Сега вече леко изместено от класическата, не знам дали знаеш, но Ейло по принцип имат насоченост прогресив и транси.
0: Да, знам.
1: И сега съвсем естествено, почитателите на прогресива и на транси са казали откъде на къде е никакво систи, ще бъдат най-слушаното ни радиопредаване в нашия си сайт и са се стегнали и си гласуват за тях. Това е в рамките на шегата, естествено.
0: Ще променим стимулата насоченост,
1: да,
0: набързо. Ще променим, ще извикаме Алекс Мечев, ще извикаме кой друг.
1: Не, той отдавна вече не е, той е предател, гнусен и той.
0: Верно.
1: Еми, че как. Алекс Мечев харесва Гибо Рато, той е от, как да кажа, от модерната, съвременна, различна електронна музика.
0: Добре, в крайна сметка си спомням, че ти наистина беше от Гоа Транса. Какво се случи с Гоа Транса в момента? Гоа Транса беше едно такова просташко наименование на Psychedelic Транс.
1: Това, ако питаш Мечев, той би ти изнесъл лекция.
0: Окей, окей, говорим тогава за Psychedelic Trance и за Goa Trance.
1: Ами Goa Trance,
0: този стил, какво стана?
1: Тъжно загина според мен, защото прекалено богат на музика беше и малко циклично се развиваха нещата. Едно и също беше тип, все едно фленджер има, използват и са едни безкрайни цикли, пък и честно казано увлечението по индийските чакри, будизма и т.н. също имат своята точка на насищане и на хората решиха, че по-скоро не би трябвало да се забавляват и да танцуват, отколкото
0: чакаха,
1: да навлизат дълбоко в философията. Нали?
0: Третото око,
1: да,
0: не се отвори.
1: Не дей, че ако ни слушат, ще ни намразят.
0: Не можем ли да се шегуваме? Ние вярваме в чакри, в всичките тези
1: работи. В карма и така нататък. Това е бед карма. Да,
0: лошото е, че чувам все повече, че мястото Гоа, което беше заветно за почитателите на този стил, става едно от най-модерните и нашумели места, откровенно туристически. Имало ужасно много руснаци там, освен всичко останало.
1: Тогава...
0: Знаеш, че където отидат руснаците...
1: Руснаците трева не никне след това.
0: Да. Така че не знам как се развиват събитията. Би ми било интересно да разбера.
1: Не съм поглеждал, честно казано, и нямаме смислени магазини за музика, защото ако имахме смислени много магазини за музика, 100 на 100, примерно ако си в Лондон, вместо да си зададеш този въпрос, примерно в твоето ежеседмично минаване е така през някой магазин, дали Virgin Megastore или не знам си какво, просто минавайки покрай штанда с компилациите, веднага виждаш какво се случва с който и да е от стиловете в електронната музика.
0: Имаше легендарни лейбели, от те мисля, че продължават да съществуват.
1: Ами... честно казано, по едно време немците бяха много напред в цялата работа, но мисля, че такива групи като Juno Reactor и така нататък продължават да съществуват. Тоест, най-изявените представители на този стил си съществуват.
0: Сега това е едно от твоите?
1: Това е едно от моите. Тази песен се нарича Amo и е на Марския. Ако харесвате изпълнители като Соломон, да знаете, че това е нещо, което, зад което заставам 100%. Изключително такова хем трайбъл, хем модерно, хем не толкова трайбъл, па и женски глас има, пък па той говори на португалски. Дай да млъкнем да си го чуем.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио и в мрежата на Ело. Сряда, вече някъде около 6:30 вечерта, спокойно започваме да посрещаме средата на тази седмица, иначе изпъстрена и богата на музикални събития. Зад микрофоните са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Изпъстрена в рамките на какви музикални събития?
0: Еми, примерно тази вечер в... слушахме Маръския, сега в Маскара в сряда вечер.
1: Дискотечни музикални събития.
0: Дискотечни музикални събития им предвид, да.
1: Добре, защото мога ти кажа за едно събитие, което изключително развълнува младежката част у нас, че в крайна сметка Анатема ще гостуват в България с концерт, който дори е оповестен и на техния уебсайт.
0: А те били ли са в България някога?
1: Само един от двамата братя, Дани Кавана, беше тук в два пъти с акустични изпълнения. И сега идва цялата група Анатема. Не мога да ти кажа датата. Знам само, че концерт е организиран от нова музикална агенция. Вследствие на което
0: на входа на залата да си купат билет, казали им.
1: С така търпение да изчакат датата и тогава да скачат в Киреча. Сега слушаме...
0: Слушаме Денис Ферер, скъпи приятели, след легендарното парче Хей Хей. Сега излиза едно парче, което всъщност е малко старо, но е преиздадено. Симфония Дела Ноте се нарича.
1: Симфония
0: Дела Ноте. Ремиксът е нов, това е Джон Далбек микс, показващ за пореден път, че този Денис Ферер много добре може да композира песни, наистина. А пък ако се случи да е в добро настроение, около него няма някой милф и пуска страхотно също така.

0: 120 минути с Метрополис, Денис Ферар, Симфония де ла Ноте, Джон Далбек ремикс.
1: Той какъв беше на Джаспър Далбек? Никъв.
0: Не, племенник.
1: Племенник.
0: Да, племенник.
1: Да, между другото беше странна връзката. Да. Точно.
0: Хуген Пепс, Джон Далбек и Джаспър Далбек.
1: Така ли?
0: Да. Хуген Пепс, двамата братчели или племенници, както и да е. Сега съм избрал едно парче от тези, които ми даде Ясен за предаването този месец, нарочно, защото той има... Авторите са му изключително кръсноречиви от имената си и макар той да не е почитател на немската
1: продуцентска...
0: Не, това е някакъв Крузе и Нюрнберг. Очевидно немци, но пък немците напоследък правят много качествена хаос музика. Така че...
1: Изключителна качествена хаос музика. Крузе и Нюрнберг, песента се нарича All Dead Jazz. Тя също е някъде в, как да кажа, в чартовете високо нагоре. Да ти призная честно, не съм я пускал нито веднъж тази песен. И всеки път я виждам и казвам, бе, трябва да я пусна. Нещо не намирам място. И ето сега тук в 120 минути с Метрополис да направим едно колективно слушане и ако става да ми пишат хората в Facebook профила там на 120 минути с Метрополис, кажат тази песен става, пуска или тази песен не става, по-добре изтри.

0: 120 минути с Метрополис, Крузе и Нюрнберг, All That Jazz се казва това парче. В оригиналната му версия някакъв тек, джази хаус.
1: Тек, който... джази хаус с говорене в средата.
0: Да, очакваме и такива пиана. Хонер клавинет. Джази.
1: Джази.
0: Продължаваме с едно парче в нов ремикс. Оригинала му аз го продължавам да го пускам и то така много смело, защото той общо взето винаги действа като шамар на тези, именно, които са на дансинга. Както свириш 4 по 4, каквото и да било, прогресив, тех, хаус, техно, каквото и да е, като пуснеш това парче, всички се сепкат и в крайна сметка обаче сепкането е към добро.
1: Да, да, след първоначалното, да, след... така разконцентриране, да, след това.
0: Влиза вокала и те разбират за какво става въпрос. Става дума за Мистрес Барбара, Dance Me to the End of the
1: World. To the End of Love. Оригиналът, разбира се, на Леонард Коен. И се сещам, че може да им звучи старичко, но тази песен и на нас ни е звучала като стара, защото Леонард Коен е на 70 години все пак.

0: Не довършихме мисълта си, че има изпълнители, които независимо от това, че не са от вашето време, са дали нещо за приноса на музикалната култура в световен мащаб. И понякога е хубаво и интересно да се заслушате в това, което се е случило дори преди да сте се били родили, защото винаги рискувате щастливо, смисъл и късметлийски, да попаднете на нещо, което е интересно и което, за съжаление, в днешните измерения на популярната музика трудно може да се срещне. Те, една от тези песни се нарича Dance Me to the End of Love, H-O-S-H Remix, Hosh Remix, разбира се, Мистрес Барбара, автор на този кавър по изключителният оригинал на Леонард Коен. Ние сме в 120 минути с Метрополис и продължаваме с следващата композиция.
1: Продължаваме с три парчета, които ще ви отведат в техно направление. Първото, като го сложих в саундтрака, малко се поуплаших, но в крайна сметка стореното назад не се връща.
0: Подарена къща назад не се връща.
1: Слушаме Dino Tribe Waves в ремикс на Minimits. Това е едно парче, включено в една компилация с ремикси на лейбъла 16.05. Какво точно значи 16.05? Час ли е това? Нещо друго ли е? Доколкото ми е известно, лейбъл е от Словения и събира вътре продуценти основно от Словения, но и от други държави, които са издавали за този лейбъл. В случая оказва се, че може би този Дино е словенец. Слушаме този ремикс на Minimits на Tribe Waves. Класическо минималистично.
0: Модерно техно. Като каза 16.05, се сетих за филма 9, който всъщност е парафраза на филма 8.1.2.
1: Ма бил добър.
0: Бил добър, да. С Николас Кейдж, Пенелопе Крус.
1: С този от We Want There Will Be Blood. Даниел Дей Луис. Моля се, как с Николас Кейдж? Той играе само в такива с американското знаме.
0: Ох, и се притесних, че ти каза бил хубав. Аз го гледам на плаката и викаме, този ми прилича на Николас Кейдж.
1: Даниел Дей Луис играе ролята на Марчело Мастрояни.
0: Ясно. И София Лорен, между другото,
1: София Лорен е камио апиранс. Да. Жената на Даниел Дей Луис е
0: Пенелопе Крус.
1: Котияр, Марион Котияр, а пък Пенелопе Крус е изкусителната любовница,
0: ясно.
1: Която има една сцена, в която тя каза My legs are open for you. С испански акцент.
0: Добре, трябва да се гледа филми, но за това ще говорим по-нататък. Слушаме какво беше Tribe Waves Mini Minds ремикс на Dino.

0: Това беше Дино, Tribewaves, Mini Minds Remix. Продължаваме в същата посока, този път с новия сингъл на Pick and Dan, който се нарича Baked в оригиналната му версия. Pick and Dan са два много интересни продуценти, защото успяват,
1: техни парчета,
0: успяват някак си да... Това си е техно, което по някакъв начин обаче има някакви елементи на транс в него и на прогресив, така че наистина, наистина са много добри, но в момента пък има ли изобщо строго разделение на
1: стиловете? Слава Богу, няма, нали? Да. Пуристите си отидоха. Тяхното място е, и аз винаги съм смятал на бунището на историята, защото...
0: В интерес на истината, в една книга, която си купихме напоследък, Dance Music Manual, има анализ на отделните стилове в dance музиката и, нали, чисто музикално и теоретично са аранжирани, са анализирани аранжиментите на отделни парчета в хаос, в техно, и за мое голямо очудване, примерно, ако искаш да продуцираш хаос, трябвало еди как си да бъдат разположени кик драмовете и снеер драмовете. Аз изключително бях поразен, с чиста съвест тези части от книгата ги подминах, защото
1: разбира се.
0: Мисля, че, нали, примерно, ако искаш техно, ето това е. Това трябва да бъде и така нататък. Спомням си, когато Daft Punk издадоха албума, първи им албум.
1: С Revolution 909.
0: Да. Когато го издадоха, тогава в някаква статия, в някакво
1: Lights
0: списание, четох, че
1: Around the World
0: било супер революционно, като в първите години на хаос музиката, защото те в, не помня кое точно парче, в Around the World сложили снеер драма едновременно с кик драма на едно време. Не дук-чик, дук-чик, дук-чик, ами чш-чш-чш. Което в началото, нали, на хаос музиката го правили продуцентите, за да могат да уплътнат саунда на кик драма и на снеер драма върху едно и също време, на върху един и същ удар в такта, и по този начин музиката да стане въздействаща и агресивна.
1: Да. И по-груви, както се казва. Добре, да. Това са Pick and Dan, които не бива да се бъркат с Hugh and Pep.
0: Да.

0: 120 минути с Метрополис в края на първия си час. Нека все пак да кажем, освен в сряда днес, може да ни слушате по радиото, а радиото е Алфа, т.е. на радио Вълни, в неделя сутрин от 8 до 10, а тези от вас, които нямат Алфа радио в градовете, където живеят, могат да слушат всичките предавания в мрежата на elo.org, да, откъдето дори да си ги изтеглят в формата на подкасти и да си ги слушат по 2, 3, 8, 12, 520 пъти.
1: Изключително полезно слушането на музиката на 120 минути с Метрополис може да ви направи болезна, но невъзпитано умни, така че внимавайте.
0: Сега продължаваме с още едно парче, някъде по средата между техното и прогресива. То е на Алекс Лонг, нарича се Simskiff и ремикс на Psychotron, като отново е включено в тази компилация, която ви казах, 16.05 на този лейбъл с ремикси. Добро парче. То ще звучи до края на първия час на 120 минути с метро.
1: Възможно ли е 16.05 да бъде примерно 16 май?
0: Ми не знам дали не.
1: Алекс Лонг е словенец, нали? Той със сигурност или това, или не, това не знаеш.
0: Ако беше кръстено, както имаше една кръчма в Пловдив, 38-я паралел, можех да ти кажа какво е.
1: Минава ли 38-я паралел през Пловдив?
0: Не, тя беше кръчена. Тя се казваше примерно Здравец.
1: Така.
0: Кръчмата, но понеже беше на ъгъла, много важен ъгъл, точно срещу кино Комсомол, и понеже там било като разделителна линия, не знам за два квартала или какво, и затова между хората беше известна като 38-я паралел, където Северна и Южна Корея се разделят на две.
1: Смисъл, не е била много радостна тази история между двата квартала.
0: Видя ли дълбоката душевност?
1: Видях да си на пловдивчани, изведнъж ми се вдигнаха в очите доста.
0: Тя беше популярна като 38-я паралел. Примерно баща ми каза, я иди до 38-я паралел да ми купиш цигари. Ходил си ми с тенджерка за кебапчета.
1: За кебапчета, разбира се.

0: Sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Essentials.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio. Здравейте, приятели! Вие сте в ефира на Alpha Radio заедно с вашите квисвени водещи.
0: Любими
1: водещи, ще да кажа трубадури, ма не сме трубадури.
0: Може и трубадури, както...
1: Трябва да цитираме стихотворение, ако сме трубадури с китара.
0: Може и без свирили.
1: С вашите водещи в ефир Ясен Петров
0: и DJ Steven на днешната фатална дата, 13 октомври.
1: 13 октомври, ма не е петък.
0: Не е петък.
1: Не е петък, значи не е много фатална. 13 октомври, сряда, малко след 6, в градовете на България, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
0: Разбира се, Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
1: Това са градовете, където може да слушате Алфа Радио, а пък тези от вас, които не могат да слушат Алфа Радио в родното си място, могат да го слушат от онлайн излъчването на предавател.com, което може да намерите и на сайта на Алфа Радио, или пък да слушате онлайн версията на 120 минути с Метрополис на вълните на... не на вълните, а на сайта elo.org в частта Хаус Радио, а пък тези от вас, които искат да си слушат по няколко пъти някои издания, може да си изтеглят подкаста на предаването отново от elo.org. Много методи за слушане навсякъде по света. Знаем, че имаме наши приятели в Нью-Йорк, които ни слушат. Как го казах, за да звучи малко като, като учител от улицата.
0: Що, какво?
1: Имаме една ученичка в Нью-Йорк. Питаме кога ще дойда и аз така. Имаме и приятели в Нью-Йорк, ни слушат предаването. И в Каспичан имаме ни приятели, и те ни слушат предаването.
0: Как се казва, че ученичката в Нью-Йорк? Не Величка. Ми.
1: Не, това е дъщерята. Дъщерята Димитричка.
0: Димитричка.
1: Добре.
0: Камен Тотев ли беше това? Или...
1: Камен Донев.
0: Камен Донев.
1: Камен Донев в ролята на учителя. Той след това направи едно цяло представление, което един приятел ми каза, че след това те болял корема, като излизаш от театъра.
0: Това е за народното творчество. Няколко пъти, между другото, и в зала едно на НДК, но той е един разумен човек. Мисля, че един
1: не
0: от
1: малко... Не го прави през ден.
0: Не го прави през ден, да. Не го прави през ден и общо взето, когато го прави, го прави примерно два пъти годишно и всеки път обогатява с нещо. Изобщо стендъп комедито в България не е много популярно.
1: Обогатява, защото като го правиш два пъти годишно, има материал. Може да обогатиш скетчовете и геговете, особено ако си находчив и ако имаш бърз ум. И изобщо по-друго е.
0: По-друго е, обаче, когато човек има, как да кажа, устна култура и писмена, знаем, че руснаците имат писмена култура, те имат страшно много писатели, поети, изобщо хората, които си играят с речта. Други, като американците, пък примерно, имат устна култура. Всичката тази...
1: Играят си с устата.
0: Играят си с устата. Това са французите.
1: Добре.
0: А вие с какво си играете, скъпи служатели? Ние сега си играем с хубава музика. Разбира се, на честотите на Алфа Радио, които са много в този не в полуфатален, среднофатален ден на сряда, в който все още се чудим дали ще паднат температурите под 15 градуса, ще ни пуснат ли парното или ще трябва да се спасяваме поединично.
1: Фатален е за тези, които са имали някакви колебания, че в четвъртък най-накрая ще отворят и двете зали на клуб Червило в София, защото тези колебания приключиха. Тази седмица е седмицата на истината, на голямото завръщане на Червило, на навлизането му в неговата златна ера, както искат да се прокламира от менеджмента на клуба. Интересни реконструкции в двете зали, такива, които не могат да бъдат описани с думи, защото трябва да ги видите. Всичко е уж както си е било, но всъщност съвсем не е така. Очакват ви много интересни неща от четвъртък нататък в Червило. Сега ще говорим много за това, както и ще говорим много за едно парти, което ние инициираме заедно с водещата роля на DJ Smurf и на Miss Lydia под заглавието Hard Love, което ще се случи в края на месец октомври. Но първо, все пак да кажем няколко думи за музиката, която слушате. Първите 4 парчета са от персоналната селекция на Ясен Петров.
0: Верно.
1: Да.
0: Тъкмо се чуех това хубаво парче, дали няма да ми го дадеш, да си го запиш.
1: Dirty Culture, Body Moving, аз карах наред. Да, наред по списъка. Не съм избирал, там нали ги правим с червено. Квото не беше червено, карам надолу и квото дойде.
0: Модерно изпълнение на Dirty Culture.
1: Tech House някакъв.
0: Tech House някакъв, но с много приятно говорене, което бях пропуснал и затова не съм ви го пускал. Но сега в четвъртък ще наваксаме. Изобщо, извинявам се и аз, че написах във Фейсбук под давлението на Цонко, който ме подбута какво от потворка.
1: И аз написах. Soft opening, алабала. Компрометирахме термина soft opening. Няма да има вече soft opening.
0: Soft opening толкова soft беше, че направо не отвори. Добре, това са мъничко от Dirty Culture, Body Moving се нарича. И следващото парче ми е любимо на мен и затова искам да ви го пусна цялото, без да говоря върху него. Той е на Lars Wikinger и се нарича Slope. Едно от най-интересните парчета с най-яката бас линия на света. Нека да го чуем и после отново ще бъдем заедно.

0: Lars Wikinger, Slob в оригиналната му версия на вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис.
1: Това беше?
0: Тук, да, тук в студиото се Ясен Петров.
1: DJ Стиван и разбира се хубавата музика и надяваме се, че не звучим казионно, като кажем, че и доброто настроение, което поне маличко се опитваме да ви причиним. Причиняваме. Може ли да причиниш добро настроение?
0: Можеш.
1: Като каза нашия приятел Мариан, аз викам, мога да не мога ти кажа много неща, ама болка мога да ти причиня много. Казано, разбира се, в кръга на шегата. Та ние се опитваме да ви причиним добро настроение, защото от ние да иначе надежда зорът не види, няма да пуснат парното, защото към 15 градуса щяло да стане примерно март месец и поради тая причина няма да има. Пък сега да влизаме в болницата. Ти пък сега парно искаш. И без това го дигнаха с 20%. Та това е с бас линиите, едно нещо, което такъв тип музика лично на мен адски много ми харесва, но за нея трябва да имаш добра уредба или да я набримчиш тази, дето имаш много, за да можеш да усетиш наистина
0: пулсацията на бас. Определено не мога да се усетят с слушалки, дори те са много качествени, трябва да имаш добра система с отделен бас, за да можеш да разбереш въздействието на баса всъщност, или пък просто да експериментираш и да пускаш парчетата си, както се казва, на гьоторе.
1: Интересно, младите хора, имат ли такъв култ към какъвто ние имахме на времето към звуковата система?
0: Имат култ към звуковата система до толкова, доколкото най-скъпите говорители за компютър са 70 лева. Култа до там някъде се простира. Не, сега, откровенно казано, вече има и говорители по 300 лева, но и те са в сравнение с истинския High Fidelity Sound, казано на чист английски, са shit. Тези говорители по 300 лева за компютри, защото скъпи приятели, нека все пак да сложим нещата там, където са. А именно, представете си едно нещо направено в студио, качествено, след това веднъж компресирано на MP3, кой знае откъде и кой го е направил тази компресия и по какъв начин, след което прекарано през някакви тесни оптични фуни на интернет и компресирано още повече, и в крайна сметка това нещо изкарано през една карта звукова, която в средностатистически струва сигурно 13, $2 в Китай.
1: Да, 2 долара, да.
0: Производствена цена, и най-накрая това нещо излиза през един ужасно мизерен кабел, който отива от тази звукова карта към едни мизерни колончици, които макар и 300 лева на дребно, сигурно струват 32 лева на едро. Това е.
1: Искам да ти кажа, че ако аз имах такава уредба, в този момент щях да предприема ритуално самоубийство, Стефане. Много силно им го каза на хората. То направо. Може би, не да знам, наистина е крайно време да обърнете повече внимание на качеството на звука, защото то ще ви направи по-богат идея.
0: Аз си спомням си, когато баща ми след около двугодишно врънкане, Бог да го прости човека, ми купи първия ми дек Айва от Корекон. И тогава, когато пуснах декът, нямах усилвател и тон колони, пуснах го през един стар комбайн, стерео такъв. Пуснах само звука от дека, успях да усетя на ухо звуковата разлика на качеството на звука.
1: Сигурно.
0: Така че, ако имате някой приятел ваш, който може би е малко по-възрастен, или пък баща ви, или някой приятел на баща ви, който има хай-фи, помолете го един ден да ви даде възможност. Купете си един диск с вашата любима музика от някъде и идете в този човек, пуснете диска на неговото хай-фи. 100% ще усетите разлика от което и да е средностатистическо, ужасно скъпо комбо за компютър.
1: Аз имам обяснение на нещата. Защото според мен в момента вече не се правят купони вкъщи. Когато правиш купон вкъщи, някакси важно е музиката ти да бъде силна и сравнително качествена. Когато си оставил всичко на кафенета, дискотеки, клубове, може взето наистина желанието да слушаш вкъщи се свежда до едни малки колонки, които са ти на компютъра, защото музиката ти е там.
0: В интерес на
1: истината, правете повече партита вкъщи.
0: Да, в интерес на истината, може би най-качественото слушане в момента е ако слушаш с слушалки от iPod или от нещо подобно.
1: Да, наистина.
0: сега какво слушаме ние качествено?
1: Качествено чуваме Джон Шелвин с една песен, която се нарича Always, Cocky Selection Remix. Вокал микс, ама няма никакво пеене. Мен ми харесва проги звука и, как да кажа, сравнително при приятния женски глас.

0: чухме някаква мизерна остатъчна част от John Shelvin Always, Cocky Selection Vocal Mix. Много нищо се сме казвали да, за хайфито и за качеството на звука и така нататък. Сега в едно друго парче от селекцията на Яската,
1: което
0: изненадващо за мен.
1: Много ми харесва. Много ми харесва. Това е оригиналната му е някъде 95-та година. Love Stimulation, групата се нарича Humate. Много, много известна такава проги транс група от средата на миналия век. На края, на последната декада на миналия век. В още по-известен ремикс, нали?
0: Ремикс тук обаче, както забелязваме, е ремикс Edit. Иначе оригиналният ремикс на Last Stimulation е, мисля, 14 минути и нещо.
1: Тега ли?
0: А тук се ограничил Radio Slave
1: до 9.
0: Да, смешните 9 минути.
1: Но знаеш кое е най-интересното, като кажеш Radio Slave? Всичките го знаем като такъв човек, който прави дълги ремикси, много, много продължителни, много разляти. Едно от последните издания на Strictly Rhythm е на Radio Slave. При това не само, всъщност негов микс. Не знам как са стигнали до него, за да го накарат да направи микс от парчета, които са издавани за Strictly Rhythm. Което означава, че този човек може би има някакво алтер его, в смисъл като свири в клубовете, може би паралелно с този тип музика пък пуска някакъв хаос, който е много...
0: В интерес на истината си спомням, че имаше нещо такова, но за съжаление, когато той пуска в Червил, аз бяхме заедно в Берлин с тебе.
1: Да, бяхме.
0: Когато пуска в Червил, имаше някаква ситуация с неговия самолетен билет и даже говорих с него и най-куриозното беше, че той беше на летището в Берлин, а аз бях в Берлин някъде около часовникова такова. Това между другото, вокала.
1: Вокала си е български, в смисъл българска народна песен. Това е между другото силното в тая песен и това ме привлече в нея, честно казано, защото както не веднъж сме говорили с DJ Стивън, че някакси българите все не успяваме да вплетем хармонично и естествено българския фулклор в електронната музика, докато може би дистанцията, отстоянието от на един западен артист от нея пък и позволява да усети по друг начин и да го направи така, че дори на нас, които би трябвало да сме автори на този фулклор, да ни се хареса.

0: Radio Slave Remix Edit на Love Stimulation на Humate. В днешното издание на 120 минути с Метрополис. Сега ще поговорим малко за предстоящото откриване този уикенд на Червило, на новото Червило, в нова премяна. И че го казах и аз.
1: Нова премяна.
0: Новото Червило, коренно променени голяма и малка зала, с, както се казва, пимпнати на езика на 2010 година, и съответно мисля, че първото международно участие в Червило дава идея и за посоката на движение на този легендарен клуб в България. Става дума за лицето, което участва в следващото парче на Art Department, а именно Сет Троксър.
1: Честно казано, не смятам, че това ще бъде лицето на Червило, въпреки че много ми се иска да бъде и така, и иначе, но...
0: Аз искам да кажа, че дава идея за, как да кажа, нестандартния
1: подход. За нестандартен подход, да. За подхода, да.
0: Викането на диджей в този нов клуб Червило. Това беше мисълта ми. Вече съвсем директно е казано.
1: Да, защото
0: да няма, да не оставим съмнения.
1: Защото в този свят има хора, които лидват и други, които фоловат. Нали, знаете, едното е свързано с едно, другото е свързано с друго. Истинската любов към електронната музика винаги, според мен, трябва да е свързана с това да представиш на хората нещо ново, различно, по оригинален начин. А пък тези, които искат да печелят кинти, обикновено стъпват на това, което са направили предишните или другите, и естествено се надяват, че ще излъжат публиката. И публиката в 50% от случаите се лъжи. Но те ли иначе, Червило, казах аз за стила на Сет Троксър, че не съм имал честа да го чуя, слушам на живо, но смятам, че може би ще бъде една идея по-интересен, отколкото интериора на черната зала изисква. Защото има някакви... пише, носете златна карта или нещо от сорта. Това някаква шагичка.
0: Откриването
1: е, т.е. с...
0: Golden Bubbles, четвъртък.
1: Да, поканата е някаква златна карта, която се разпечатали. Е, добра, е готина идея. С други думи, ако нямате златна карта, ние ще ви дадем златна
0: карта. Ти имаш ли златна карта?
1: Нямам, разбира се.
0: Аз си имам една, дет мога да мине за златна така.
1: Не, аз предполагам, че те са...
0: От Shell.
1: И аз имам от МТЛ една, ама тя е... Златна е точно така.
0: Аз имам златна от МТЛ.
1: Разбира се, това искам да кажа. Върши ни работата в аптеките Санита. Ли да. Санита, ли как се казва, мога да купуваме фаянс и други неща с намаление. Не знам дали ще свърши работа за Червило.
0: Слушаме Art Department featuring Сет Троксър. Този човек, дето говори, е самия Сет Троксър, а парчето се нарича Vampire Night Club, или нощния клуб на вампирите.

0: Сет Роксър и Art Department, Vampire Nightclub, едно парче, с което искаме да ви въведем в концепта,
1: да,
0: в концепта на този артист. Много интересен сам по себе си, родом от Детройт, живее в Берлин. Не го притеснявам факта, че от Детройт, където нали, са оригиналните изобретатели на техното и на модерното, е отишъл в Берлин, където в момента са пък оригиналните в музиката.
1: Пък и честно казвам, че в Берлин в момента се живее по-добре, отколкото в Детройт.
0: Да. Е казва, че тези гета в Детройт, които са били 70-те години и 80-те, вече ги няма. На тяхно място има по-такива облагородени квартали, но както и да е, Сет Роксър е избрал Берлин. Оттам и ще долети в петък в София за първото международно партие в новото червило. Малко да стегнем информацията за уикенда. Четвъртък официално откриване с Golden Bubbles, една външна продукция с много танцьорки и всякакви други неща в стила на новото златно червило. Както каза Ясен, иска се някаква златна карта. Ако нямате, ще ви дадат на вратата.
1: Или може би това са поканите, които са
0: в формата поканите, на златна карта.
1: Аз предполагам, че така ще бъде.
0: Да, това е в четвъртък.
1: Пак с наше участие, въпреки че е външна продукция.
0: Да, това ще я да кажа, че зад за музикалната политика ще отговарят Дончо, Ясен Петров,
1: Диджей Стивън и италянчето. Пардон, италянецът.
0: Лука Латерц.
1: Лука Латерц, разбира се.
0: Лука Латерц. Това са диджеите за четвъртък. Преминаваме в петък, когато в клуба ще се изяви Сет Роксър, подкрепен от диджей Дончо и от моя милост диджей Стивън. След това отиваме в събота, когато има една друга интересна продукция в едната зала, именно We Are Not Angels с участието на Андрес и Double D. А в малката зала, честно да ви кажа, не знам кой е.
1: Нямам представа, аз съм във Велико Търново по това време. Това означава ли, че аз съм в маскарава в петък? Сигурно да.
0: Ами... Виж си програмата.
1: Виж си програмата.
0: Това, за програмата нашата, първата част на втория част на предаването.
1: Да, добре.
0: Сега слушаме Фабио Джианели и Мирко Виоли, едни от моите любими от Италия.
1: Италианци?
0: Да.
1: Почетва... Ами кажи на мене ти, леопарди, защо ви италианците ядете жаби?
0: Ще кажа нещо за един филм, който гледах с нощи. Много приятен, между другото. Парчето се казва Blues Brunch и е в ремикс на Сет Роксър. Много интересно парче, много готина бас линия, интересни вокални семпли. Заслужава
1: си. Груви!
0: Yeah.

0: 120 минути с Метрополис, Блуз Брънч в ремикс на Сет Роквзор, а пък оригиналът беше на едни двама италианци, които Фабио Степан Джианели може единствено да произнесе.
1: Фабио Джианели.
0: Беше в Италия.
1: Фабио Джианели и Мирко Виоли. Това са двамата италианци.
0: Мирко?
1: Мирко.
0: Той звучи сръбски, бе.
1: Ми той е италианец от сръбски
0: происход.
1: Продължаваме с едно парче, което се приема много добре в сред клубната общественост в България. Отново свързано с Сет Роквзор. Това е последната продукция на D-Tron заедно с Сет Роквзор, което се нарича Each Step. Обърнете внимание на баса, който влиза след малко. Типичен такъв диско-фънк бас. Много добре вплетен в ето.
0: Всъщност то си е бас класически от края на 80-те години, от класическите години на Acid House-а.
1: Именно.
0: Именно, но аз се сетих, докато говорихме за тази работа, че ти горките негри, които нали, в едни комуналки в Детройт са измислили тая музика, колко ли е струвало TB-303-то и TR-909 тогава, за да ги, нали, за да ги ужалим живи горките бедни негри, значи... които нямат парички за... хлеб, па си купуват синтезатори.
1: В интерес на истината нямам представа тогава каква е била цената на 303. В момента се продава в eBay за между 2 и 3 хиляди долара, като естествено са ограничени бройки, но това, което знаме е, че прочутата баслиния 303 всъщност е създадена от Roland за ефект за китара.
0: Така ли?
1: Да, ефект за бас-китара, т.е. да си правиш някакви работи, като сидиш на бас-китара, но в крайна сметка сама започва да се използва, и то главно от въпросните герои от Чикаго и Детройт, които създават Acid House и след това техното. Това е. Слушаме Each Step, D-Tron и Сет Роквзор.

0: 120 минути с Метрополис. Обобщихме набързо откриването на новото червило. Четвъртък, Golden Bubbles с интересна външна продукция. Петък, Сет Роксвър. Събота, We Are Not Angels. Сега ще ти разкажем малко повече за едно парти, инициирано и така да се каже продуцирано от нас, в което главна роля взима DJ Smurf като част от Метрополис и като основен изобретател на това парти. Именно става дума за продукцията Hard Love, където той няколко пъти вече кани ярко изявени артисти от сферата на хард техното. В случая става дума за Борис
1: Ес, подкрепен от българите Joy, Metallics и Dark Technic, разбира се, с участието на Смърфа и Мис Лидия, които в четвърти километър на 30 октомври ще забият здраво, ама много здраво. Твърди се, че BPM-ите ще бъдат
0: 150.
1: Изобщо пълна радост за хората, които харесват такава музика и които няма къде да я чуят, ако не са нашите двама приятели и партньори. Така че запомнете датата 30 октомври, вижте плакатите и ако харесвате тази музика, това е място.
2: It's the people's choice. Yes.
3: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
4: I love the couch, baby. You're always there when I need you to pass out on. So relaxed. I love the couch, baby. Sometimes it's all I ever wanted. Sometimes it's all I need. To the place with no duress. To the state of mind with no stress. To get by, to sink down into when I get high. I love the couch, baby. I rearrange your pillows to get more comfortable. And then I soar, soar, soar. I set sail for whatever's in store. Drift away, lazy boy. This is the way to hear the best stories while the high-frequency beings swirl and hum and shiver all around. The air quivers full of urgency while from the ground you watch it all delivered safely to the safety in the center of the vortex, cushioned, buffered. I love you, couch. I love the couch, baby.
0: Последно парче от днешната селекция на 120 минути с Метрополис, Channel X, Snack Descent в ремикс на нашия общ любимец с Ясен Петров, Оливер Колецки. Да е жив и здрав Свен Вет, че му издаде първото парче за Кокун, та можаха всички да разберат за този млад и кадърен китарист от Берлин.
1: Така ли, китарист ли, Оливер Колецки?
0: Страхотно. Оливер Колецки е соло китарист, мисля, че с академично музикално образование. Много добър продуцент, абсолютно не подлежи на никакви категоризации и стилови рамки. Един път е от хаоса, друг път е от тех хаоса, трети път е от техното. Изобщо Ясен свири негови парчета,
1: да,
0: свири негови парчета.
1: Модерен, интересен, мелодичен, каквото и да прави. Може би това е общия знаменател на всичките му продукции. А пък тази песен, която ще затвори края на първия час от това издание на 120 минути с Метрополис, е посветена на всички от вас, които обичат да лежат на своите диванчета и да не правят нищо. Защото, както се казваше в една любима моя реклама за някаква безалкохолна напитка, която съм гледал единствено по една западна телевизия, която не се излъчва в България, чие с логото на тази безалкохолна напитка беше Do Less, Live Longer.
0: Оливер Колецки, Channel X, Snack Descent в 120 минути с Метрополис.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Вие слушате 120 минути с Метрополис, аз съм DJ Steven и дойде време за микса в днешното издание на предаването. Този път той ще бъде на Мис Лидия. Както знаете, това е половината от набралата сила движение, набралата сила лого, набралата сила ново клубно явление, което се нарича Robo Loco и се състои от Мис Лидия, която е една от основните движещи сили в тази идея, и DJ Smurf, нашия добър приятел и партньор от Метрополис. Сега ще слушаме един микс на Мис Лидия, който не знае, сега е момента да разбере, че спечели наградата на Сими тази година на Southeast Europe Music Event, награда за най-добър female DJ, най-добра DJ жена в каква е тази? Югоизточна Европа. Извинявайте, в Югоизточна Европа. Ето и трак-лист на микса на Лидето, на Мис Лидия. Значи Сет Рокслер, Panic Stop Repeat, Roundtable Nights, Belly Dance, Марцин Чубала, Don't Need The Sun To Shine, Нима Горжи, Keep On Getting Down, Doomwork featuring Valentine Grooving, Simon & Shaker presents Ceramic Jalisco, Yoris Warren Chase The Mouse, Maria Edessa Mini, Cesar, Marveline, Pablo Catch Spire, много сложно, Tribute, Negro Triple, Channel X, Euphoria, Raudive Circles и Kami Shake, Sentibede. Искам да кажа, че в трак-листа на този микс се личи ясно, че ще става дума отново за Даниуско в техно, т.е. за новите звуци в техно стила, които вълнуват всички диджеи в момента. Не би ги определил нито като минимал, нито като хаоси, нито като тех-хаоси, просто това си е звука на съвременната електронна музика, който може да чуете в сетовете на диджеите, които наистина слушат музика, наистина търсят музика в интернет, ровят се, намират нови сайтове, свалят страшно много музика от Beatport, DJ Tunes, Juno Download, от всякъде където намерят, техни приятели им пращат много парчета и в крайна сметка от огромното количество електронна музика, която всеки желаещ да се здобие с нея може да го направи лесно, благодарение на интернет, идва момента, в който трябва да се слуша ужасно много и в крайна сметка да се избере кое става специално за съответния диджей и кое не става за неговия сет. Това е момента на истината за всеки диджей, когато той може смело да каже това да, това не, поне за мен. В случая смея да твърдя, че този микс е интересен и Лидия определено може да каже кое става и кое не за нейния сет. Слушаме Мис Лидия, I Love Robo Loco, октомври 2009. Чао, чао, до следващата сряда.